Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Živimo zbog ljubavi.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: pozivam za svjedoka pero i ono što se perom piše.
1: Pjevajući
2: putujemo, osim.

Slušate emisiju Pjevajući putujemo Bosnom. U ovoj emisiji govorimo o lijepom gradu Gradačcu. Gradačac je grad i središte istoimene općine u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Smjestio se na obroncima Majevice na nadmorskoj visini.

Na području Gradaca prostirala se srednjovjekovna župa Nenavište. Ona je obuhvatala veći dio današnjih općina Gradačac, Modrića i Bosanski Šamac. I u historijskim izvorima prvi put se javlja 1326. 1329. godine. Kasnije se na ovom području javlja grad Gračac 1461. godine. Pod osmanlijskom vlašću od 1519. godine Gračačka nahija spomenuta je u jednom defteru iz 1533. godine, dok se 1634. navodi da Gradačac pripada Gračaničkom kadiluku. To je ujedno i prvi dokumenat u kojem se ovo mjesto javlja po sadašnjim svojim imenom, jer je stari naziv Gradačca bio Gračac. Nakon Karlovačkog mira 1699. godine, Gradačac, kojeg je tada bila namijenjena odbrana osmanlijskih granica na Savi, mnogo dobija na svom strateškom značaju. Godine 1701. postaje Palanka, a od 1710. sjedište Kapetanije. Poslije toga varošica se brzo razvijala, pa je polovinom 19. stoljeća imala dva hana, dvije medrese, četiri džamije, nekoliko mekteba i oko 40 trgovačkih i zanatskih radnji. Najveća zasluga za takav prosperitet mjesta pripada gradačačkim nasljednim kapetanima iz obitelji Gradaščevića, Osman kapetanu i Murat kapetanu, a naročito predvodnik u vojski bosanskih feudalaca u borbi protiv osmanlijske uprave 1830. godine, Husein kapetanu, bolje poznatom pod imenom Zmaj od Bosne.

Izgradnja postojećeg tvrđavskog kompleksa u ovom mjestu započeta je 1765. a dovršena do 1821. godine. Unutar široko razvedenih bedema ovog fortifikacijskog sistema, koji ima tri ulaza osigurana kapikulama, nalazi se oko 18 metara visoka. Od opeke je sagrađena trospratna kula s tornjem na vrhu. Masivno građena četverokatna sahat kula kvadratne osnove, visoka 22 metra, najmlađi je objekat te vrste u Bosni i Hercegovini. Podigao ju je 1824. godine Husein Kapetan Gradaščević. I u okolini Gradaca ima nešto sačuvanih tragova prošlosti i mjesta za koje su vezane još žive narodne legende i predanja. Najinteresantniji je fra Lovrin grob u selu Turiću. Ovaj stari grob potiče iz konca 18. stoljeća i odavno je prešao u legendu.

0: pozivam za svjedoka pero i ono što se perom piše.
1: Gradačac je živahan kulturni centar u kome se izvode mnogi kulturno-umjetnički programi i manifestacije. Najistaknutije mjesto među njima pripada Kikićevim susretima i književno-kulturnoj smotri, a posvećena je uspomeni na ličnost i djelo književnika i revolucionara Hasana Kikića. Književna manifestacija Kikićevi susreti održana je u Gradacu prvi put od 13. do 15. aprila 1973. godine. Svečani početak prvih Kikićevih susreta proglasio je profesor dr. Mustafa Imamović. On je u svom pozdravnom govoru istakao da ova manifestacija ima za cilj širenje progresivnih i humanih kulturnih vrijednosti u prvom redu lijepe književnosti naroda Bosne i Hercegovine. Pred kraj avgusta svake godine u Gradacu se održava Međunarodni sajam šljive. Ova veoma korisna privredna manifestacija ustoličena je 1969. godine. U Gradacu je i banjsko lječilište Iliđa. Ljekovita svojstva njene termalne vode bila je poznata i u tursko doba. Godine 1882. ovdje je napravljen prvi banjski objekat i uz njega dvije stambene zgrade. Banja se postepeno širila i danas razvila u veliki, savremeno organizovan banjsko-hotelski kompleks. Voda banje Iliđe je termalna s temperaturom od 29 stepeni Celzijusa. Pored izvanredne ljekovitosti, banja sa svojim neposrednim okolištem, zatim vještačka jezera Hazna i Vidara, s uređenim plažama za kupanje i mogućnošću izvođenja sportova na vodi i bavljenje ribolovom, kao i ostali susjedni tereni i krajolici, sa svojim rječicama i potocima, šumama, livadama i proplancima, čini ovaj kraj izuzetno zanimljivim i privlačnim u oblasti turizma i turističkog prometa. Jedan od rijetkih nalaza koji ukazuju na nastanjenost u takozvanom predhistorijskom dobu čini nalaz u selu Ražljevi, Omerakići, na mjestu zvanom Cigla, na kojem se još i danas mogu vidjeti ostaci glininih zidina koje po svoj prilici potječu iz neolita.

0: pozivam za svjedoka pero i ono što se perom piše.
1: Pjevajući
2: putujemo, osim.

Za nastanak i razvoj sajma šljive u Gradacu presudna je bila 1969. godina, kada je Skupština općine Gradačac na svojoj sjednici od 7. oktobra 1969. godine donijela odluku o ustanovljenju Dana šljive. U ovoj odluci sadržani su osnovni i dugoročni ciljevi ove privredno-turističke manifestacije, koja će kasnije izrasti i afirmisati se kao sajam šljive u Gradacu.

Proslava Dana šljive održava se svake godine u posljednju subotu i nedjelju mjeseca avgusta. Dan šljive je turistička privredna manifestacija posvećena šljivi i proizvodima o šljivi. Svaki sajam šljive prate brojne kulturno-zabavne manifestacije na kojima učestvuju kako amaterska društva, tako i profesionalci, a sve to završava vatrometom u centru grada i zabavnom večeri Plava noć uz učešće najpoznatijih estradnih umjetnika. Sajam šljivi uklapa se u veoma dobro i u planove općine da se Gradačac razvija kao turističko mjesto, budući da zato ima dobre predispozicije, prirodne ljepote kraja, kulturno-historijske spomenike iz naše bliže i dalje prošlosti i nadasve gostoljubive stanovnike općine, kao i privredne, političke, kulturne i javne radnike koji su spremni da se angažiraju na organizaciji, održavanju i razvoju te manifestacije. Sajam je kroz svoje dugogodišnje trajanje stalno proizvođačima približavao sve ključno što se u toj proizvodnji događa, kako u Bosni i Hercegovini, tako i šire. Proizvođači su mogli da na izložbama razgledaju najsavremeniju mehanizaciju za voćarstvo i poljoprivredu uopće, kao i da odmah i kupe ono što im je potrebno.

proveli smo jedno divno ljeto na čardaku Husejka Petana. Proveli smo jedno divno

dačac, ko na srce Bosne, vječno nosim lijepu uspomenu. Na gradačac, ko na srce

gledali smo golubove bijele, kako slijeću na sjajnu munaru. Gledali smo golubove bijele, kako slijeću na sjajnu munaru.

Malo je gradova i gradića koji se već pri prvom susretu nameću ljepotom likovnog doživljaja, onim neodgodnim sazvukom impresionizma. Možete hoditi i hoditi, razmišljati i misliti, ali takav osjaj na plavom zalasku neba rijetko ćete negdje naći. Taj gradačac ne zna čovjek kako da mu naudi, osim da ponovo u njeg dođe, da ga ponovo vidi i zavoli i da nikada ne sazna zašto je to tako. Cijenjeni slušatelji, bila je to još jedna emisija Pjevajući putujemo Bosnom. Pozdravlja vas dežurna ekipa.

0: dan.
1: Dobar dan.
0: Dobro mi došli. Ja sam čuo da vi kašljete, da ste se razbolili, pa da ste došli sad kod mene na injekciju da vam dam bocu. Je li od gripe?
2: Stani, stani, stani, stani. Stani, ovo se nešto greško ukorak.
0: I zube da vam izvadim,
2: gdje smo mi ovo došli danas?
3: U Vizački salon.
0: Ne, ne, vi ste došli da bocu primite.
2: Moli? Ko se buni? Se buni, hoćemo primiti bocu.
0: Pa ja imam bijeli mantil i ja dajem injekcije.
2: Pa ne može da nas on zeznuti, jel da nas ne može zeznuti? Mi znamo ko nam je danas. Gdje smo mi došli, mi znamo. Gdje smo došli?
3: U Prijedarski salon.
2: Nema ovdje boce, ni slučaj.
0: Nisam uspio da vas zbunim, da vas uplašim.
2: E pa nije nas tako lako zbuniti, mi sve što znamo, sve što smo naučili.
0: Pa znaš zašto ja to kažem? Ja kažem zato što sva djeca kad vide ove čike i tete koji šišaju, kad vide bijeli mantil, onda se oni uplaše i plaću, misle da došli da će primiti bocu i onda plaću kad se šišaju.
2: Plaće li neko od vas kad se šiša?
3: Ne, ja ne.
2: Ali sad stvarno iskreno, nemojte da slažete. Plaće li neko? Da podigne ruku, ko plaće? Ja sam plakala kad sam bila mala.
3: Ja ne plaćem.
2: Niko od vas ne plaće.
3: Ja plaćem.
0: Ti plaći.
2: Evo ga, evo ga. Dođi.
0: Kod mene.
2: Reci zašto si plako. Zašto?
0: Stvarno plaćem.
2: Evo, znači i sad se plaši.
4: Nećemo.
2: Sad ćemo mi otklanuti taj strah. Prvo da se malo raspremimo. Pošto nam je gost dozvolio da prvo mi njemu pokvarimo frizuru, onda će nam objasniti kako se ovdje popravljaju frizure. Ajde prvo da mu pokvarimo, brzo!
0: Evo i tebi lijepo. Dobro.
2: Bila je šala. Popravili smo frizuru našem gostu. Sada nam objasni što se tu u stvari radi u frizurskom salonu. Barbie, dođi. Znam da ti voliš najviše frizure. Idemo prvo da vidimo šta nam je ovo ovdje. Idemo. Vidiš da su dobre stolice. Ovdje se sjedne. I šta onda?
0: Ovo je ovdje?
3: Voda.
0: Bravo, bravo.
3: Voda i pereta koja
2: je to ona hladna voda.
0: A od čega se sastoji stolica? Ova ovdje dio za ranje kose.
3: Jede se.
0: Ovo je? Šta je ovo?
3: Stolica.
0: Stolica, bravo.
2: A stolica mora da bude i za velike i za male.
0: Mekana, fina, lijepa. A šta je ovo ovdje?
3: Glavina.
0: E, ovo je keramički jedan dio koji se zove glavoper, znači gdje se nasloni vrat, ovdje dođe kosa, glava, fino, i mušteri se stavi peški, fino.
2: E, hoćemo li mi ovako, samo malo. Evo, Azra, izvolite, probaj ovdje da sjedneš, pošto je ona naša glavna frizerka u našem obdaništu, da vidimo kako to, a ne
0: pa ne pasuje, onda mi imamo jedan fazon.
2: Zamislite, djeco, glavu oper.
0: Evo, ako imam ja jedne stvari, ti ustaneš.
2: A i za to ima rješenje.
0: Jastuć čera mali i bravo. I onda se stavi jedan peškir. Daćete mi jedan peškir fino. Skinit ćemo šnal, pa ćemo ponovo napraviti. Moramo polako.
2: Sad će Azra imati posebno napravljenu šnalicu. Ćemo da vidimo, ali nećemo prati kosu, mi sad isprobavamo. Da vidimo kako se može dohvatiti ova stolica i ova glavoper, zamislite.
0: Aparat za pranje kosa, a opet aparat ne može bez frizera. Stavi se peškir, stavi se ovako ovdje. Kosa fino počešlja se. Pa se šnala čuva i onda se ovdje pusti voda.
2: Ali mi ne smijemo pokvasiti.
0: Nećemo.
1: Samo da voda hladna.
0: Ovdje nije, ima dole jedan bojler.
1: A, pipnite malo, pipnite malo, da vidite kako je topla.
0: Vidite isto ko kad se kupate.
1: Odlično. Plaši li se neko kupanja po glavi?
3: Ne, ja ne plašim.
1: Ne plače niko?
0: Pa kako će se takvi momci kao ti da plaši? Ne trebate se plašiti, ovo je super jedna stvar.
1: Odlično, Azra nam je bila
0: ovdje
1: pokazala.
0: Ovdje imamo šampone, imamo kreme za kosu, šamponi koji su dobri za kosu, koji ne ujedaju za oči, a ne mogu vas ovdje ni ujedaju za oči, zato što se vi ne kupate, ne kvasi se lice, a djevojicama se, vašim mamama, ne kvari šminka. Znate, kad ono voda, pa onda kiša pada, pa se pokvari šminka. Ovdje se mora da pazi, zato se uči škola, kako se pripremi gospođa ili gospodin za pranje kose, voda kako da se osjeti ovdje na ovom dijelu da nije jako vrela, jer ovo je jedan dio osjetljiv. I onda kako se kojim postupkom masira kosa, kako sve to. Glava, pa onda bude lijepo oprana kosa, stavi se krema, onda to bude super.
1: Ovo. A ova frizura? Zašto vam koriste ovaj frizure?
0: Pa ja sam čarobnjak.
1: A to je ono čiribu, čiriba.
0: Pup. Ima li sad dugu kosu?
3: Ne, boljava crna.
1: A, pa ja sam samo htjela da vam pokažem kako to izgleda, vidite kakva je boja.
0: E, ovo kako se zove, znali?
1: I to rade frizeri.
3: A to je...
0: Bravo.
1: Ili blasulja, ja?
0: Bravo, ovo rade isto frizeri koji se, imaju jedan nadimak, blasuljari. Ovo su perike, koriste se u pozorištu, koriste se u filmovima, na maskembalima, na ovim sad nekim partijima muzičkim, imaju perike, sve se mogu razne frizure da napravi. Ima i ova velika, vidite ovdje.
1: A je li to od prave kose napravljeno?
0: Pa ovo je od sintetičke kose, a imaju od prave, ali od prave su mnogo skuplje. Ko hoće da mu stavimo ovo?
1: Evo još jedna proba. Ovo je još jedna proba.
4: Hoćeš ti, Ljubav?
0: Gdje ova djevojčka?
1: Samo malo. Sad će me lijepo uzeti i ostaviti.
4: Ko je ovo? Ko je ovo?
3: Selma.
1: Zar je ovo Selma? Nije ovo Selma.
4: Selma, jesi ti?
1: Podigni glavu.
4: Znači, pogledajte, djeca. Perika je napravila.
1: E sad sam ja htjela da pitam našeg gosta, današnjeg domaćina. Samo malo. Vidimo ovu stolicu. Molim te, Selma, hoćeš nam sjesti ovdje da nam naš domaćin objasni šta se sad radi za ovim stolom.
0: Na ovoj stolici, pošto peremo kosu, dovodimo sve mušterije da ako žele da se šišaju, onda ih šišamo i pravimo ih frizure kakve oni žele. U ovom salonu rade se moderne frizure i ne rade se one starije frizure. Ovo je salon namijenjen za mladu raju, za mladu omladinu, mislim i za starije koji se osjećaju mladim. Znači, idemo naprijed u korak sa modom.
1: Aj, samo malo sad. Nam je ovo nešto bilo brzo, jel, drugari? Jesmo mi ovo sad kontali. Vidi, sad zamisli, molim te, da li nam je sad Selma drugačija? Ovo nije naša Selma, nikad.
3: Jeste.
1: Ama nije, vidite kako se promijenila, sad nam je plava. Znači, frizura nam čini da nam kompletan izgled bude neka druga osoba. Više ne ličimo na onu osobu.
0: Jeste, jeste.
1: Pa vi ste i čarobnjaci ovdje u friterskom salonu.
0: To se zove imidž. Kad mijenjate imidž, svaki čovjek mora da ima svoj imidž i svoj stil.
1: Znači, ako neko uvijek čuva istu frizuru, ovako ravno, ošišanu, ostane uvijek tako, mora nekad nešto i da promijeni.
0: Promijeni, pa ne može svake godine na slikama svojim da vidi istu frizuru.
1: E sad da podignemo ovo, pogledajte sad, evo naše Selme. Ali je frizura vrlo bitno da ide u korak sa vremenom. Frizura ide u korak s vremenom. Nekad davno, davno, davno. Ljudi su nosili ovako dugu kosu, nisu je prali, bila je čupava, bila je svakakva, jel tako? E kako ide vrijeme, uvijek je neka nova moda. Znate, djevojčice, one tete kad šetaju ovako modnom pistom pa prošetaju haljine, one isto imaju lijepe frizure, jeste to vidjeli? Ali te frizure treba da budu u korak s vremenom, jeli moderne frizure. A kako ću ja sada znam koja je frizura moderna? Ja dođem ovdje i kažem hoću modernu frizuru.
0: Pa, baš je dovoljno samo da dođete ovdje u frizerski salon da želite moderno. A mi, vjerujte, odmah vidimo na vratima kada vi uđete kako se oblačite, kakav vam je karmin, boja očiju, oblik.
1: A to znači zavisi od vas kako ćete vi otkriti šta nama odgovara, drugari. Jeste skontali? Možda tebi ne odgovara ova frizura, možda ti treba da nosiš ovako. Bil nam bio ljepši, Denis. Da, krenim sa ovom danas, danas. Evo, bil mu ovako bilo ljepše?
3: Ne bi, ovako bolje.
1: Pa što ne bi, vidi kako je ovako, ne vidi ništa. Pokrijemo mu, evo vidi. Jel mu bolje ovako?
3: Nije.
1: A vidite ovako?
3: Dobro.
1: Aha, ali postoji u frizerskom salonu i knjige.
0: Ovo je jedna knjiga za
3: modu.
0: Za modu cjelokupnu. Znači, od garderobe do frizure. Vidite kakve su bile punđe, velike pletenice, šeširi, šeširi sa perikama. Vidite, ovdje su...
1: Ma kako se to nekad davno nosilo, pogledajte.
0: Jeste.
1: Vidite, i sad ja dođem u frizerski i kažem ja hoću ovakvu frizuru. Da li se to može uraditi?
0: Može, naravno. Zato se ono prethodno što smo govorili dok sam ja bio u vašem obdaništu, u obdaništu što sam bio, kad sam vam rekao da morate puno da učite i puno da radite. Znači, to je praksa i teorija. Vidite.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovanju.
0: Marketing.
3: Slavuj. Kao što i ti vjerovatno znaš, i sam car u Kini je Kinez. I svi oni koji ga okružuju također su Kinezi. Mnogo je godina prošlo od tada, ali baš to jeste razlog zbog koga ovu priču treba čuti prije nego se zaboravi. Carev dvorac bijaše najljepši na svijetu. Sazdan sav do posljednjeg dilića najljepšeg i najskupocijenijeg porculana. Ali tako krhkog i osjetljivog na dodir da se morao vrlo pažljivo čuvati. U vrtu se moglo vidjeti najneobičnije i najdivnije cvijeće. U granama bijahu svezani srebrni zvončići koji su zveckali, tako da niko nije mogao neopažen proći u blizini. Istinu govoreći, sav care vrt bijaše vješto i promišljeno uređen, a bio je tako prostran da mu ni sam vrtlar nije znao kraja. Kad se vrtom pođe dalje, dočeka nas divna šuma sa velikim drvećem i dubokim jezerima. Šuma se spušta sve do dubokog plavog mora, tako da velike lađe mogahu uploviti pod granje u koje se ugnijezdio jedan slavuj. Pjesma tog slavuja bješe tako čudesna da je jedan siromašni ribar uvijek zauzet teškim poslovima, ostavljao svoju mrežu i predavao se sav noćnoj slavujevoj pjesmi. Bože, kako je ovo lijepo, mislio je. Malo zatim opet se prihvatao mreže i brzo zaboravljao slavuja. Sljedeće noći pjesma slavuja opet je prekidala u poslu ribara i on je opet isto ponavljao. Bože, kako je ovo lijepo. Iz svih zemalja svijeta dolazili su putnici u carev grad. Divili su se podjednako i dvorcu i vrtu. Ali kad bi čuli slavuja, njemu su se divili najviše. To je najljepše od svega. Vraćajući se kućama, svi su pričali o onome što su vidjeli. Mudri ljudi napisali su mnogo knjiga o carevom gradu, dvorcu i vrtu. Međutim, niko nije zaboravio slavuja. Njega su najviše hvalili. Pjesnici su pisali najljepše stihove o slavuju iz šume kraj dubokog mora. Te knjige i pjesme obilazile su svijet i neke od njih dođoše i do cara. On je sjedio onako na svojoj zlatnoj stolici, čitao i čitao. Svaki čas on bi sa odobravanjem klimao glavom. Bio je zadovoljan što vidi izvanredne opise svoga grada, dvorca i vrta. Međutim, slavu je najljepše što tamo postoji, bilo je napisano u tim knjigama. Kako? Slavuj? Zar može biti da postoji? Pa ja ne znam da ima takva ptica u mom carstvu, a usto u mom vlastitom vrtu. Ja to nikad nisam čuo. Zar o tome trebam da saznam čitajući knjige? I tada dozva car svog velikog viteza. On je imao tako visok položaj da je, ako bi ga ko od nižih službenika nešto zapitao, odgovarao samo sa P, što u stvari nije ništa ni značilo. Saznao sam da ovdje treba da se nalazi neka čudna ptica što je zovu slavuj. Kažu da je baš ona ono što je najljepše u mom carstvu. Zar mi nikad i niko o tome nije rekao ni riječ, upita car. O toj ptici dosad ništa nisam čuo, kaže vitez. Ona se još nikad nije pokazala na dvorcu. Ja hoću da slavuj dođe ovdje i da me večeras pjeva, naredi car. Čitav svijet zna šta je ovdje i šta ja imam, a ja nemam ni pojma. O toj ptici nikad dosad nisam čuo, ponovi vitez i doda. Ali ja ću je potražiti i naći. Da, ali gdje se ona nalazi? Veliki vitez je trčkarao gore, dolje u stepenice i uz njih i niz njih kroz sve dvorane i hodnike, ali niko od onih koje je sretao nije znao ništa o Slavuju. Vitez se okrene i izjavi caru da su tako nešto izmislili oni što pišu knjige. Vaše carsko veličanstvo, ne bi trebalo da vjeruje o svemu što se škraba u knjigama. Sve to sama puka čaranja, izjavio on. Da, ali mi je knjigu o kojoj sam o Slavuju čitao poslao neko drugi. Neko kao, recimo, japanski car, kao ja, i on je vrlo važan i ona ne može biti neistinita. Hoću da čujem Slavuja i neka se ovdje noća stvori. On je u mojoj najvećoj milosti i zaštite. Ako on ne bude ovdje, svi dvorani će biti bijeni po trbuhu, i to poslije večere. O, opet, šta će sad, vitez otrčane stepenice, prohujako vjetar kroz sve dvorane i hodnike, polovina dvora trčala za njim, jer niko nije htio da pretrpi degenek po trbuhu, i to poslije masne večere. Na sve strane su se o tom znamenitom Slavuju, o kome je znao čitav svijet, samo niko na carevu dvoru. I na kraju naiđoše u kuhinji na jednu sirotu djevojčicu koja se prisjeti i reče: A, Bože, pa pitate za Slavuja. Ma kako ga ne bih znala. Kako samo lijepo pjeva. Svako večer ja pokupim ostatke sa stola i nosim svojoj bolesnoj majici koja živi kraj morske obale. Na povratku onako umorna zastanem u šumi da malo odmorim, a tad se javi Slavuj s tom svojom divnom pjesmom. Kad čujem njegovu pjesmu, suze mi poteku niz lice, jer mi se učini baš kao da me moja majka miluje po licu. Mala djevojčice, kukavice, reče vitez, ja ću ti osigurati stalno mjesto u kuhinji, dobit ćeš još dozvolu da gledaš cara kako ruča, ako nas odvedeš upravo tamo gdje Slavuj pjeva. Jer car je naredio da Slavuja noćas dovedemo u dvor. Pa krenuše svi u gaj gdje je Slavuj obično pjevao. Polovina dvora bila je na nogama i dok su gazili prema šumi, nekakva krava mukne. O, reče neki dvoranin, tu je. Koliku snagu ima ta mala životinja, čini mi se da sam i prije ovo slušao. Ma ne, to su krave što riču, reče djevojčica iz kuhinje. Mi smo jako daleko od pravog mjesta. Tad se začu kreketanje u žabnjacima. Divno, reče kineski dvorski sveštenik. Čujem ga i čini mi se da pjeva ko mala crkvena zvona. Ma jok, to su žabe, ispravi mala kuharica. Ali ja ipak vjerujem da ćemo uskoro čuti Slavuja. I odjednom, baš se on odnekud oglasi. To je on, uzviknu djevojčica. Slušajte, slušajte, on je. Pokaza rukom na jednu malu sivu ptičicu koja se jedva raspoznavala u granama. Pa zar je to moguće, začudi se vitez. Ko bi baš rekao da je takav? Baš nekako običan. Vjerovatno je izgubio svoju boju kad je ugledao ovoliki otmen svijet u svojoj blizini. Slavujčiću, bulbulčiću, uzviknu mala kuharica. Naš milostivi car želio bi da mu baš ti pjevaš. S najvećim zadovoljstvom, odgovori Slavuj i poče da pjeva, a milina ga bilo slušati. Kao zvonca od stakla, reče vitez. Pogledajte kako se samo lagano napinje. Čudnovato kako ga do sad nismo mogli čuti. Predstoji mu veliki uspjeh na dvoru. Treba li još nešto da otpjevam za cara, upita Slavuj misleći da je car tu među dvoranima. Ma moj slavni Slavujčiću, obrati mu se vitez. Veliku mi radost pričinja što te mogu pozvati na večernju dvorsku svečanost, gdje ćeš njegovo carsko veličanstvo očarati svojom sjajnom pjesmom. Ali zelenilo je mjesto gdje moja pjesma najbolje zvoni, napomenu Slavuj, ali ipak pristade kad ču da to sam car želi. Na dvoru je sve blistalo. Zidovi i tavanice od porculana bijahu osvjetljeni hiljadama i hiljadama svjetiljki. Najljepše cvijeće koje je moglo da zvoni kao zvončiće postavljeno je kao ukras po hodnicima. Bila je velika pometnja od jurnjave i zvončića koji su neprestano zvonili, tako da se od glasova i zvukova ma ništa nije ni razabiralo. Nasred velike dvorane u kojoj sjedio car, bila je postavljena zlatna šibljka za slavuja. Čitav dvor je bio na okupu, a mala djevojčica iz kuhinje stajala kraj vrata, sad dobila zvanje istinske dvorske kuharice. Svečano obučeni gledali su tu malu sivu ptičicu koju je car blagonaklono klimnuo glavom. I slavuj počeo da izvodi melodije tako divno da je samom caru potekušu suze, a one su se jako dugo slijevale niz lice. Kad slavuj zapjeva još ljepše, carevo srce kao da se rastopi od miline. Car je bio tako zadovoljan da je naredio da ptica može da nosi njegovu zlatnu papučicu oko vrata. Slavuj se zahvali, govoreći da je zadovoljan nagradom. Vidio sam suze u carevim očima. Zar to nije najljepša nagrada? Carska suza ima čudotvornu moć. Zato je neizmjerno velika moja nagrada, reče slavuj i zapjeva opet svojim slatkim, zvonkim glasom. To je najljepši način na koji se neko može zahvaliti i mi ga do sad ne čusmo, rekoše sve gospođe okolo, pa namještahu usta puneći ih vodom kako bi mogli same zablistati kad ih neko što god zapita. Pomišljahu da i one same pjevaju ko slavuj. Čak i carske sluge i sobarice izražice svoje zadovoljstvo, a to je mnogo značilo jer njih je uvijek bilo najteže zadovoljiti. Bez sumlje, ipak slavu je stekao veliku slavu. Od tada je slavuj ostao na dvoru, dobio je kavez, a slobodno je mogao da prošeta dva puta dnevno i jedan put noću. Kao pratioce dodijelili su mu 12. slugu. Svaki od njih je držao u ruci po jednu svilenu pentljiku svezanu za slavujevu nogu kako bi na taj način što bolje ga čuvali. Međutim, šta je sa slavujem? Slavuju ovakva pažnja na neki način bila je velika muka. Kako će se šetati pored svih njih? Čitav grad se raspričao o toj čudotvornoj ptici. Kad bi se dvojica srela, prvi bi zadovoljno rekao sla, sla i tako dalje. I odmah bi svi razmjenjivali riječ slavuj. Ono drugo najčešće je zvučalo kao fuj, a ne vuj, ali to niko nije posebno pominjao. Desilo se čak i 11 djece jednog piljara da je dobilo ime po čuvenoj ptici, iako nijedno nije znalo ni da gukne. Jednoga dana u carski dvor stiže veliki zamotak s natpisom slavuj. Evo nove knjige o našoj slavnoj ptici, reče car. Ali to ne biše knjiga, već malo umjetničko djelo. Jedan vještački slavuj koji je trebalo u svemu da liči na živog. Bio je ukrašen i dijamantima i safirima. Čak bi je navili, a vještačka ptica bi počela da izvija jedan od malobrojnih napjeva koji je znao pravi slavuj. Repio se micao gore dolje, a bio je savo srebro i zlato. Oko vrata skupocjene ptice visila je vrpca na kojoj je bilo napisano: slavuj niponskog cara pravi je siroma, ako se uporedi sa slavujem kitajskog cara. Krasno, reče. I svi rekoše, a onaj što je donio vještačku pticu iz daleka dobi odma naziv vrhovni donosilac carskog slavuja. A sad neka zajedno zapjevaju. Kakav će to biti duet? I pjevali su zajedno, iako se baš nisu poslije slagali. Pravi je slavuj pjevao na svoj način, a vještački u nekom posebnom ritmu kako je određeno dijelovima njegovog stroja. To nije njegova greška, reče učitelj pjevanja. On se drži takta i sasvim odgovara mojem nauku. Vještačka ptica pjevala je sada sama. Imala je isto toliko uspjeha kao pravi slavuj. Ali to je bila mnogo ljepša. Sva je blistala kao naket na rukama ili prstima. 33 puta pjevao je vještački Slavu jednu te istu melodiju i nikako da se umori. Svi su rado slušali kajdu koja se ponavlja i daje mogućnost da se zapamti, ali car naredi da sad pjeva i živi Slavuj. Ali gdje je on? Niko nije primijetio kako je izletio kroz otvoreni prozor i odjezdio u svoj zeleni gaj. Šta to znači, začudi se car. Svi dvorani počeše da se srde na Slavuja proglašavajući ga pravim nezahvalnikom. Ostala nam je ipak bolja ptica, zaključiše i urediše da vještački Slavuj zapjeva 34. put. Ipak i još nisu znali na pamet, mada su vjerovali da će melodiju lako savladati. Učitelj muzike veličao je ovu pticu i vjeravao da je bolja od pravog Slavuja, ne samo zbog svojih skupocjenih ukrasa, nego i po svom unutarnjem obliku. Dakle, gospođe moje i gospodo, prije svega naš care, na pravog Slavuja ne možete nikad zasigurno računati, a zna se kad će i otići. A kod umjetnog je sve sračunato. Kako je određeno, tako ima da bude. Slažemo se, rekoše svi, pa učitelj muzike dobi odobrenje da i ovu pticu prikaže narodu. Neka i narod posluša kako pjeva Slavuj, reče car. I narod je čuo pticu. Čudio se i bio zadovoljan, kao da se opio čaja. To je kao da znate na kineski način, pa su svi rekli o i dizali uvis prst lizavac, koji mi nazivamo kaži prstom, i klimali glavama. Samo siromašni ribari koji su navikli da slušaju pravog Slavuja nisu bili oduševljeni, nego rekoše: lijepo zvuči i slično je pjesmi pravog Slavuja, ali nešto tu nikako ne valja. Međutim, ni mi sami ne znamo šta. Pravi Slavuj bijaše protjeran iz zemlje i čitavog carstva. Vještačka ptica dobila je mjesto na jednom svilenom jastuku kod same careve postelje. Oko nje su ležali razbacani mnogobrojni predmeti od zlata i dragog kamenja koje je dobila na poklon. Bila je unapređena u zvanje vrhovni pjevač u spavanki kod carevog prijestolja. U rangu broj 1 s lijeve strane, jer je lijeva strana od srca i uvijek najvažnija. Dvorski učitelj muzike napisao je 25 knjiga o vještačkoj ptici. Ovo obimno djelo obrađeno je veoma učeno i bilo natrpano najtežim kineskim riječima. Svi su izjavili da ih rado čitaju i dobro razumiju. Inače bi ih sami smatrali glupim, a moglo bi im se desiti da budu i bijeni po trbuhu, i to poslije večere. U tome minu i čitava godina. Cari dvorani i svi Kinezi znali su na pamet svaki najmanji zvuk u pjesmi vještačke ptice, pa im se zato i dopadala. Mnogi su da je pjevanjem prate i zato učili. Ulična dječurlija pjevala je, a i sam car je pjevao. Bijaše zaista prekrasno. A jedne večeri, kad se ptica dobro raspjevala, a car lješkario onako u svojoj postelji slušajući je sa uživanjem, nešto u ptici puče. Prvo se začuo zvup, a zatim nekoliko puta i sve opruge odviše se do kraja i taj divni pjev umuknu. Car na to skoči iz kreveta, pozva svog liječnika, ali šta je taj mogao? Ništa. Potom priza majstora za satove, koji je poslije mnogo nerazumljivih riječi nekako stavio pticu u pogon, ali naglasi da ona mora mnogo da se čuva, jer su u njoj zupci se svi izlizali, a novi se nikako nisu mogli napraviti. Samo jednom godišnje mogla je odsad vještačka ptica da pjeva, pa i tada se moralo dobro motriti da ne bi se što pokvarilo. To je bilo žalosno, ali je učitelj muzike kičenim riječima održao govoranciju, uvjeravajući da je sve u redu i da će biti dobro, pa kad je on to rekao, nije bilo ni razloga da mu se ne vjeruje. E tako je prošlo, vjerovali ili ne, 5 godina. Cijelu zemlju obuze žalost jer se car razbolio i nije više mogao da ostane u životu. Narod je volio svog cara. Svi su na dvoru mislili da je on već mrtav, pa su mnogi žurili da pozdrave i novog cara. Narod je stajao na ulicama i velikog viteza pitao za zdravlje starog vladara. Pa, odgovarao bi on visoko držeći glavu. Carski sabori trčkarali su da proćeretaju događaj koji se desio, a dvorske dame su se sakupljale na šoljicu kafe. Po dvoranama i hodnicima prostrti su mehki čilimi da se ne čuju koraci i sve je bilo tako mirno i tako tiho. Ali car još nije bio mrtav. Onako leden i blijed ležao je u svojoj postelji koja je blistala od raskoši. Zaklanjale su ga velike baršunaste zavjese sa teškim zlatnim ovicima. Više njega bio je otvoren jedan prozor. Mjesec je kroz njega bacao svoju čudnu svjetlost, kako na cara, tako i na njegovu vještačku pticu. Jedva je disao. Činilo mu se da nešto sjedi na prsima i pritišće ga. On otvori oči i ugleda samu smrt kako se smješta na njegove grudi. Zlatnu carsku krunu stavlja sebi na glavu. U jednoj ruci drži carsku sablju, a u drugoj skupocjenu carsku zastavu. Iz nabora velikih baršunasti zastora na njegovu krevetu izvirivale su čudnovate glave, i ružne i strašne, a ponekad i blage, ali i dobre. E, bila su upravo to careva dobra i zla djela koja su eto došla na vidjelo kad je već smrt sjela u njegovo srce. Sjećaš li se ovoga, opitala je jednom glava za drugom, pa pitale, pa pričale i tako dalje. Napričali su mu mnogo toga da je on obolio, ali obolio je toliko da ga je počeo i obljevati hladan znoj. Ovako nešto nikad nisam mogao zamisliti, prošapta cara, onda uzviknu. Muzike, muzike hoću, ovamo veliki kineski bubanj, samo da ne čujem šta mi govore ove prikaze. A previđenja nisu htjela da se raziđu. Smrt je samo odobravala klimanjem glavom sve što su one rekle. Na kineski način, uvijek. Iako je car vikao da želi ponovo muzike, pa molio pticu da pjeva, zlatna ptico, pjevaj mi. Dao sam ti blago i sve dragocijenosti, hajde pjevaj. Vikao je car, ali opet ptica, ko ptica, kad je vještačka. Ništa. Vladala je tišina i stravičan mir. U taj čas s prozora oglasi se divna pjesma. Mali istinski slavuj bio je tu, tu, negdje na grani u blizini prozora. Saznao mali slavuj o carevoj nevolji i došao da mu zapjeva pjesmu za utjehu i nadu. I dok je on pjevao, utvore u naborima zavjesa postajale su sve manje i bljeđe, a kroz careve vene strujala je krv sve brže i jače. I sama smrt nije mogla da se odupre ljepoti slavujevog pjeva. Tako, slavujčiću, pjevaj, pjevaj još, pjevaj dalje. Hoću, ako mi daš tu zlatnu sablju, ako mi daš tu zastavu i ako mi daš tu carsku krunu. A smrt, ko smrt, davaše dragocijenosti jednu za drugom, pa jednu za drugom, pa svaku pjesmu po jednu stvar. Slavu je pjevao u tihom groblju gdje rastu bijele ruže, gdje miriše zovina i gdje blista svježa trava od suza živih. Tad smrt spopade i čežnja za svojim vrstom i napusti odaju tako hladna, bjeličasta magla i provukavši se kroz prozor. Hvala ti, hvala, probudi se car, hvala ti prekrasna ptičice, znam i ko ja si. Protjerao sam ti svoje zemlje i svog carstva, pa ipak ti si jedino stvorenje koje je otjeralo zlo iz moje postelje. Ti si, ptico, otjerala smrt iz mojih grudi. Kako bih mogao da te nagradim? Pa jednom si me nagradio, reče jednostavno slavuj. Ja sam izazvao suze u tvojim očima kad sam prvi put pjevao. To ti nikad neću zaboraviti. To su jedina blaga koja omekšavaju srce pjevača. Ali sad spavaj, okrijepi se i ojačaj. Hajde, spavaj, a ja ću ti pjevati. I pjevao je. Pjevao je sve dok car nije zaspao. San mu je trajao dugo i bio je kao blagi mehur. Ujutro, kad se sunce probilo kroz prozor, probudio se zdrav i oporavljen. Oko sebe nije zatekao nikog od dvorana. Mislili su da je mrtav pa su zaboravili na njega. Uz njega se nalazio jedino Slavuj. Još uvijek mu je pjevao. Ma ti treba da ostaneš kod mene zauvijek, reče car. Ali pjevat ćeš samo onda kad ti zaželiš. A vještačkog Slavuja, e pa njega ću razbiti u paramparčad. Ne čini to, reče Slavuj. Ptica je jadila što je znala i koliko je mogla. Dobro bi bilo da je zadržiš. Pravo da kažem, ja ne mogu da živim na dvoru. Zato mi dopusti da jedino navratim kad ja to želim. Ja ću stati na granu pored prozora i pjevaću na tvoju radost i veselje. Pjevaću i o sretnim i onim koji pate. Pjevaću o zlu i dobro što se od tebe krije. Mala ptica pjevačica leti na sve strane, čak do siromaška ribara, do krovova seljaka, pa do svih onih koji se nalaze daleko od tebe i od tvog ovog velikog društva. Da znaš, ja volim više tvoje srce od tvoje carske krune. Dolazit ću i pjevat, samo mi moraš jedno obećat. Sve što ti hoćeš, reče car stojeći u svom carskom ruhu, što ga navuče i držeći pokraj svog srca sablju čistog zlata. Ma imam nešto da te zamolim, kaže Slavuj. A to je, nemoj nikom pričati da imaš malu pticu koja ti o svemu govori. Tad će sve biti u redu. To reče Slavuj i odletje. Napokon sluge dođeše da vide mrtvog cara. Kad tamo, svi stadoše ko ukopani. Stajao je zdrav i uspravan i car im samo reče dobro jutro. Eto, tako to bi sa Slavujem. Možda i vi imate jednu ptičicu koja vam sve govori. Ali tiho, to neka bude tajna. To ne mora niko da zna. Imajte i vi tajnu kakvu je i car imao.

0: Dragi moji, drage moje, dobrodošli u novo izdanje emisije Pamtim to kao da je bilo danas. Vi se nalazite na talasima Radio Vogošće, moje ime je Amir Misirlić i slušat ćemo neke stare, a boga mi i neke nove pjesme. I počinjemo kao što je običaj sa tim novim pjesmama i prvo slušamo Mileta Kekina sa njegovom novom pjesmom koja se zove Marko Nogomet, a govori o jednoj neobičnoj pojavi. O kakvoj, to sami procijenite.
1: Živio sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam znao

E nakon Kekina slijedi još nešto novo. Grupa Magazin sa novom pjesmom koja je upotrebljena u televizijskoj seriji Slučajna obitelj. Pjesma se zove Lagao si za tri života i Magazin.

I još nešto novo, Amir Kazić Leo, nastup na festivalu Zlatne žice Slavonije sa pjesmom Tekija. Pa evo da čujemo Lea i njegovu Tekiju.

A onda idemo 15 godina u prošlost, idemo u 2011. i slušamo Crvenu jabuku sa albuma Za tvoju ljubav i pjesma koju je napisao Asmir Spahić. I kad šutimo, imamo o čemu. Crvena jabuka.

pa onda nešto od prije 20 godina iz 2006. godine, Zdravko Čolić je krajem te 2006. objavio svoj album Zavičaj, a na njemu se kao prvi singl pojavila pjesma Jedna balada. Sačuvaj me Bože njene ljubavi. I Zdravko Čolić.

još nešto iz 2006. godine. Prvi album grupe Flamingosi, zove se Gordost i predrasude, izašao te 2006. godine, a u jednoj pjesmi na tom albumu njima je pomogla Emina Jahović. Pjesma se zove La Gitana ili Ciganka. Flamingosi, Emina Jahović i La Gitana.

I još jedna pjesma sa tog albuma Hitovi beogradskog proleća iz 91. godine. Nakon 30 godina grupa Piloti je snimila obradu pjesme Devojko mala. Tu pjesmu je uradila grupa Idoli 1981. godine, a prije njih otpjevao tu pjesmu 1961. Vlastimir Đuza Stojiljković u filmu Ljubav i moda. Evo Piloti, jedna od bezbrojnih verzija pjesme Devojko mala.

I još jedna pjesma iz 1991. godine, Nikola Čuturilo Čutura, čovjek koji je nekada svirao sa Ribljom Čorbom pa krenuo u te neke samostalne vode, vode solo karijere. 1991. godine objavio je svoj treći album koji se zove Rekom ljubavi, a meni najdraža pjesma sa tog albuma, koja govori pomalo i o košarci, nećete vjerovati, zove se Bio sam jako mlad, išao sam u Bor grad da tamo igram košarku, a šta se dalje desilo, eto poslušajte.

Borgrad, da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću na prvom treningu uz aut spazih nju.

toga još iz 1991. godine, Chris Ria. Znate, ono, on je baš ovako nekako za noćne sate prilagođen. I nakon tog velikog uspjeha sa albumom i pjesmom Road to Hell iz 1989. godine, on je pokušao da ponovi taj uspjeh. Napravio je odličan album, Auberge, ali nije bio baš na tom nivou kao Road to Hell. Međutim, sigurno vrijedi čuti tu pjesmu Chris Ria, Auberge.

I još jedna pjesma iz 1991. godine i to će biti to za 91. godinu, pjesma koja ima pa baš onako dugačak naziv. Ja ne znam da li neka pjesma u istoriji ima duži naziv od ove. To je sa albuma Marim ja, Đorđa Balaševića, koji je izašao tamo negdje u augustu 1991. godine, jedan reges koji je zatvarao tu ploču, a pjesma se zove Kako su zli dedaci razbucali proslavu godišnjice braka kod mog druga Jevrema. E, ako vi znate neki duži naslov, onda me o tome sigurno, definitivno obavijestite. A šta se desilo kad su ti zli dedaci razbucali tu proslavu, e to ćete sada da čujete.

Pa i Merlin je imao na albumu Teško meni sa tobom, a još teže bez tebe, tih pjesama kao Cijela juga, Jedna avlija i tako dalje, pa taj omot i sve, ali bio je on prepun tih ljubavnih pjesama. Kako kaže u onoj jednoj pjesmi, neko je od bedara do usana pronio ružan glas o nama. Pjesma se zove Ne budi me seno i Merlin.

A onda još jedna iz tog trolista New Partizansa iz 1986. godine, Bijelo dugme, jedan žestoki rock'n'roll. Izvode ga sad na turneji, ovoj posljednjoj doživjeti stotu. Pjesma se zove Zar ne vidiš da pravim budalu od sebe, a album Pljuni i zapjevaj, moja Jugoslavio i Bijelo dugme.

Čak je i Bajaga te 1986. godine imao neke pjesme koje su tako bile na granici angažovanosti ili politike, kako god vam je draže. Recimo ta pjesma Rimljani, mnogi su je prepoznali, ali još više je bilo onih koji nisu prepoznali zapravo o čemu ta pjesma govori. A ja ne volim da tumačim pjesme, sami procijenite. To je pjesma koja se pojavila u septembru 1986. godine na albumu Jahači Magle, trećem albumu Bajage i njegovih instruktora. Pjesma se zove Rimljani i Bajaga.

Pa neki su čak i kod Galije. Te 86. na njihovom albumu Digni ruku prepoznavali neke političke momente, pa ponajviše zato što oni u refrenu kažu u toj naslovnoj pjesmi nemaš kartu ni do Prištine. Zašto baš pominju Prištinu, pa je to bilo sve neka takva pitanja. A zapravo mislim da je njima to onako nekako odgovaralo. Zbog blizine Niša i Prištine, zbog ritma u pjesmi, zbog metrike, kako god. Uglavnom, pjesma koju i danas mnogi mladi bendovi izvode u svom repertuaru, Galija, naslovna pjesma albuma Digni ruku.

zanimljive pjesme. Kako u jednoj pjesmi kaže, kako je trošila ko ruska vozila, kako je pričala ko spiker s radija. A pjesma se zove Lola, a album se zove Brzi vlak u nogama i Tutti Frutti Balkan Band.

I spuštamo se u 1981. godinu, 45 godina u prošlost. Azra je tada objavila svoj drugi dvostruki album Sunčana strana ulice. Bio je prepun velikih pjesama i danas kad meni kažu koji je najbolji album za mene u istoriji sa ovih naših prostora, ja se uvijek dvoumim da li ću reći da je to Sunčana strana ulice ili Filigranski pločnici. Međutim, kako kada nekad bi morao VAR tu da se uključi da procijeni stvarno ono koji je pobjednik u kojem trenutku, a mijenja mi se to zavisno od raspoloženja. Uglavnom, Sunčana strana ulice, a pjesma Grad bez ljubavi i Azra.

0: želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: E, upravo tako, dobar dan, kažu nam iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Pazite dobro, pretežno oblačno sa kišom, jutro se u cijeloj zemlji. Jutro se u Sarajevu bilo je 12 stepeni, trenutno 11, nevjerovatno. U 11 stepeni, u 11 sati, pardon, temperature su bile na Bjelašnici 2, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla 12, a sada je 11 u Sarajevu. Dobro, Gradačac 13, Banja Luka i Sanski most 14, Trebinje 15, Bihać, Doboj i Mostar 19 stepeni. U drugoj polovini dana sa zapada postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Oblačno sa kišom najduže će se zadržati na istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu zemlje do 21 stepen, a najviša dnevna temperatura bit će ipak od 12 do 18 stepeni, eto na jugu do 21 stepen. Što se tiče ostalih, u ponedjeljak, govorimo za Sarajevo, pretežno oblačno, prijepodne, jutarnja temperatura oko 5 stepeni, popodne u Sarajevu će biti pretežno oblačno, znači cijeli dan pretežno oblačno, a najviša dnevna temperatura tek oko 10 stepeni. U utorak za Sarajevo umjereno oblačno, jutarnja temperatura oko 5, a popodne u drugom dijelu dana umjereno oblačno također, najviša dnevna oko 9 stepeni. Ovo baš nešto hladno. Kako će biti vrijeme u srijedu za Sarajevo, umjereno oblačno, jutarnja temperatura tek oko 4 stepena, a najviša dnevna oko 10 stepeni, umjereno oblačno, ali bez padavina, hladno. U naredna 3 dana oko 10 stepeni što se Sarajeva tiče. Prestale su kiše gile, ali eto on kaže, ne prestaju moje kiše. Idemo poslušati ovu pjesmu, nakon toga ide marketing.

0: stanje na putevima u BiH.
1: A u nastavku ide malo do Bihamka, već znate, kolovoze su mokri, klizavi, pa opreze, poštovani slušatelji, poštovani vozači. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionci autoceste A1 u smjeru Zenca jug, Zenca sjever, saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionca autoceste Kakanj Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionci autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionca Golubinja Nemila, a promet preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionca Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 iza Čić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulova sprevoj Romanija uspon iz pravca pod Romanije zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg, Posušje, Grude, Privalj i Šamacoraš je na mjestima radova tokom dana saobraćat se neizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevine, Javlanca, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, a na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Eto tako kažu iz Bihamka, sretan put, poštovani slušatelji, poštovani vozači.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Idemo dalje, 12 sati 53 minute, slušate Otvoreni program Vogošća radija. Pišite nam porukice na Viber broj 062-045-118, u Vogošći kiša, napišite nam i malo kod vas sunca. A uz dobru muziku je sunce, ali onda gdje pada kiša, kao što je nedavno bilo u Nepalu, znate koliko je previše naroda izginulo, porušilo, ali nova katastrofa u Nepalu nosila sve pred sobom. Desetine kuća nestale u bujici, ima i nestalih osoba. Razorna bujična poplava pogodila je u nedjelju ujutru, to je danas, nepalski okrug Gorka, gdje je rijeka nosila kuće, mostove i dijelove gradilišta hidroelektrane. Prema posljednjim informacijama lokalnih medija, petero ljudi vodi se kao nestalo, dok je 6 osoba spašeno helikopterom. Razorna bujica uništila je više mostova, uključujući 2 viseća pješačka mosta, čelični most u mjestu Soti, most kod Aruhata koji povezuje 2 okruga. Voda je odnijela i kamp te dio opreme na gradilištu hidroelektrane, planirane snage 341 megavat. Spasilačke službe prate stanje na terenu, dok porodice čekaju vijesti o nestalim osobama. Zaista strašno. Halid Muslimović, sjetit će se mojih riječi.

Idemo dalje, pisa nam je Dragana, pjesma o Sarajevu, dobrodošli u Sarajevo, bit će pjesma, a evo zanimljive informacije, odnosno zanimljivog prijedloga Suada Arnautovića, člana Centralne izborne komisije. On predlaže revoluciju glasanja u Bosni i Hercegovini. Treba razmisliti. Naime, oni ocijenio da su specifične izborne tehnologije položili ispit na ovogodišnjim općim izborima u našoj zemlji, ali smatra da bi naredni donosioci odluka o parlamentarnoj skupštini Bosni i Hercegovini trebali razmišljati i o dogradnji tog sistema, na primjer uvođenjem kamera na samo biračko mjesto, ali i nekih drugih neophodnih inovacija. On je iznio nekoliko prijedloga kojima bi se smatrao on unaprijedio izborni proces u Bosni i Hercegovini, napominjući da je to njegovo lično mišljenje, a ne službeni stav CIK-a Bosni i Hercegovini. Treba razmisliti, kako kaže Arnautović, po mom sudu, o uvođenju obaveznog glasanja u Bosni i Hercegovini i da svaki birač ima svoju ID karticu kao birač, kaže Suad. Također je mišljenja da sastav biračkih odbora treba da bude isključivo iz reda državnih službenika i namještenika, odnosno uposlenika u javnim ustanovama, čije nadoknade se isplaćuju iz budžeta svih nivoa, od vaspitačica u vrtićima, vatrogasaca do državnih službenika u organima uprave, agencijama i tako dalje. Po meni, donosioci odluka trebaju da obave sadržajnu raspravu i ocjene koliko bi bilo svrhishodno, a ja mislim da bi da se spoji i u jednoj izbornoj godini održi lokalni i opći izbori, da lokalni budu u aprilu mjesecu izborne godine, a da opći budu kao i do sada u prvoj nedjelji oktobra, kazao je između ostalog Arnautović. Idemo mi dalje. Dobrodošli u Sarajevo, Hanka Paldum.

A mi idemo dalje. Javnost u Bosni i Hercegovini jučer je uznemirena incidentom koji se desio tokom ekskurzije učenika osnovne škole, škole Ževče na izletištu Matinski Vis. Slučaj je u javnosti iznijela majka učenice Denisa Bečić, optuživši grupu učenika za vršnjačko nasilje na vjerskoj osnovi. Naime, prema navodima majke objavljenim na društvenim mrežama, incident se je dogodio u autobusu kojim su se prevozili učenici koji nastavu pohađaju na bosanskom planu, po bosanskom planu i programu i hrvatskom planu i programu. Ona tvrdi da je jedan od četvorci dječaka povukao maramu s glave učenici koja nosi hijab i navodi da se u školi stalno dešavaju maltretiranja po vjerskoj i nacionalnoj osnovi nad bošnjačkom djecom. A kao i nebrojno puta do sad navijačka grupa BH Fanatikosi, koja je ostala zgrožena pričom iz Ževča, odmah je stigla do djevojčice i uljepšala joj ove teške trenutke. Kaže, još jednom se istaknula humanim činom ova grupa BH Fanatikosi i posjetila djevojčicu iz Ževča koja je napadnuta tokom školskog izleta. Nakon što je do nas stigla zgražavajuća priča iz Ževča, odlučili smo posjetiti djevojcu koja se između ostalih našla na najvećem udaru. Važno je ne stavljati svaki incident pod dječji nestašluk, jer se ovaj slučaj direktno može povezati sa katastrofalnim kućnim odgojem i dijelom za izazove nedoraslim kadrom u pojedinim obrazovnim institucijama, naveli su i BH Fanatikosi. Oni kažu, ukoliko se na vrijeme ne reaguje na zapaljive teze i komentare u kojim neko nije dobro došao da živi u vlastitoj državi, nijedno dijete neće imati šansu za normalnu budućnost. Zbog pogrešnih postavki u odrastanju, sva djeca trebaju biti jednaka i zaštićena, osim posjete podrške i nekoliko poklona, djevojčica će dobiti priliku i da s nama prisustvuje jednoj od narednih utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine, zaključuje se u saopćenju BH Fanatikosa. Uručili joj poklone i sad će sa njim ići na sljedeću utakmicu, a to će biti najvjerovatnije sa Rumunijom u Zenici. Eto. Ali idemo dalje, 13 sati i 17 minuta. Ne odustaje od mene, kaže Enes Begović.

0: Pišite nam Viber broj radija Vogošća 062-045-118.
1: A mi idemo dalje. Idemo dalje s dobrom muzikom. Već sam objavio, odnosno i rekao i objavio na svom Facebook profilu da ćemo danas nekoliko aforizama lijepih izreka o Edinu Džeki pročitati od našeg stalnog slušatelja doktora primarius doktor Berislav Stanišić, koji se stalno javlja naš program, doktor u mirovini, pa ćemo pročitati nekoliko lijepih stvari. Ovu je poslao na ovu adresu, a moja kolegica draga Azra Grbo je vidjela da je tu neka lijepa knjiga i baksuz kad je završila s menom pala auto i donijela mi kući. Ja sam se obradovao, ja ću da pozdravim svog doktora, a danas ćemo u onom kontakt programu naravno s njim neku i progovoriti. Evo ja ću jedan, samo da pročitam njegov jedan aforizam, ima tu puno toga. Kaže, kada Balašević pjeva u razdeljak te ljubim, navijači jedinu pjevaju u vrh kopačke te ljubim. Ide jedin, tresu se breže. Ima toga još puno. Dobro, nećemo više o tome. Danas ćemo čitati. Imam jednu poruku. Edheme, ugodno kišno popodne. Ja volim jesen i zato poželjala sam pjesmu Jesen 70 i neki. Pa bit će, Jasmina, hvala te lijepo na lijepim riječima. Evo, upravo je ona na playlisti, idem to pomalo čisti, idemo dalje pjevati. Pišite i vi na Viber broj porukice 062-045-118 i sve ćemo pokušati da ispunimo. Slušamo Miroslava Ilića i pjesmu Jesen 70 i neke.

Policija, kada radi svoj posao, često dođe u sukob sa onim koga je zaustavila, na primjer, u autu ili negdje na cesti i tako dalje. I posvađaju se ti koji su zaustavljeni sa policajcima, a da baš neko ode u policijsku stanicu i napadne policajce, to je već nešto drugo. A to se dogodilo jučer u Šipovu. Muškarac koji je imao u sebi 2,56 promila alkohola u krvi, napao je policajce. Kaže, prema informacijama iz policije, osumnjičeni je jučer došao u policijsku stanicu Šipovo, gdje je najprije verbalno, a potom i fizički nasrnuo na policajca i nanio mu tjelesne povrede. Šta će sad? Ajde, zatvor, bar malo. Idemo dalje. Pobili se o Meri Merima, a ne, tako se pjesma zove. Šaba Šavović.

Beču malo zelenije potraž. Dobro, objavljena je detaljna prognoza za Bosnu i Hercegovinu do 23. oktobra. Prvo jake padavine, pa onda opet sunčani dani. Naime, do 15. oktobra zadržat će se promjenjivo i svježije vrijeme uz povremene padavine i temperature znatno niži u odnosu na početak mjeseca. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se između 3 i 10 stepeni, u Hercegovini i do 14, a maksimalne dnevne u Bosni uglavnom između 10 i 17, lokalno do 20, dok će u Hercegovini od 19 do 24 biti onaj najveći. Od 16. oktobra očekuje se stabilnije vrijeme uz više sunčanih intervala, rijeđe padavine i postepen porast temperature zraka na vrijednosti približne uobičajenim za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni će se kretati između 4 i 9, u Hercegovini između 10 i 15, a maksimalne dnevne u Bosni uglavnom između 18 i 23, u Hercegovini oko 26 stepeni. Eto tako kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Poštovani slušatelji, poslušat ćemo još jednu lijepu pjesmu. Duško Kulić kaže Kako ću bez tebe. Pa lijepo, brate, navikni se. Svako se na sve navikne kad mora. A nakon toga slijedi Sevda. Ako želite neku sevdalinku, pišite na porukicu na Viber broj 062 045 118.

dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća. Pišite nam Viber

A u nastavku slušamo Kad ja pođoh na bebašu, pjevaju Sazlije za našeg Tarika. Ako Tarik ne valja, ponovit ćemo.

0: Želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Poštovani slušatelji, nadam se da ste uživali u dobrim sevdalinkama. Uživat ćemo naravno i dalje. Još 4 sata su pred nama. Do 18 sati ispunjavamo sve vaše muzičke želje. Nakon toga ide antologija narodne muzike. A nakon toga ostali naši sadržaj bit ćete na vrijeme obaviješteni. Od 15:30 uključujemo i telefone, a vi za to vrijeme pišite nam porukice na 062 045 118.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Bogošć.
3: Poštovani slušatelji, još jednom lijep pozdrav iz studija Vogošća radija. Tačno je 15 sati i 30 minuta. Ovo je vrijeme za vas narednih 3 sata. Do 6 sati primamo vaše muzičke želje, a od 17 ja biram za vas staru dobru muziku. Sve do 19 sati kada će ići emisija informativnog programa 7 dana u Vogošći. Na početku današnjeg druženja ja sam već najavio kako sam dobio jednu prelijepu sliku. Ona je došla ovdje u studio, na radiju, u redakciju, a moja kolegica Azra Grboje kaže: evo, dobio si neku, čini mi se, knjiga, pa ja ću to tebi da donesem. Azra upali radiju, onako fino dođe do mene, pa čak neće na kafu da dođe, kaže žurim. Dobro, Azra, hvala ti. A da kažem da sam dobio knjigu od našeg dragog doktora Berislava Stanišića, primarius doktor Berislav Stanišić. U toj knjizi su sve aforizmi, i to o jednom čovjeku, o Edinu Džeki. Neke ćemo pročitati, neke smo već i čitali. Kaže ovako: ovi skromni aforizmi su posvećeni dragom dijamantu Edinu. Pisane su rukom slijepog čovjeka od 88 godina, pa molim za oprost zbog rukopisa. I tačno, sa lijeve strane ima rukopis njegov što je pisao, sa desne to je fino oštampano. Ipak je ruka bliža srcu. Drago Medinu, puno uspjeha u životu i daljem bavljenju sportom. S poštovanjem i ljubavlju, primarius dr. Berislav Stanišić, pedijatar u mirovini. Pisano prije nekih 13 dana, 14, tako, 23.9.26. godine, ove godine, kad je knjiga i izašla. Ja ovu knjigu ne dam nikome. Mogu da samo nekome da je pročita. A ja ću poželjeti da se nama naš doktor javi, i nadam se da će nam se javiti. Ako nije hasta, često mi kaže, dobro. Ovako, imao prvu porukicu, kaže ovako, samo da ja to nađem. Kaže: za Dinu iz Danske ide Šaban Šaulić, pjesma Tajna želja. A nakon toga ide Stoja za Draganu, Stoja i pjesma Evropa. Pozdravljam vas u studiju i režiji, može li pjesma Stoje Evropa? Može. I dobra klupa. 15 sati 33 minute slušamo Šabana i Stoju, nakon toga ponosimo u živom programu.

Idemo dalje. Kaže, Edin nikad ne navodi vodu na svoj mlin. Ona uvijek prema njegovom mlinu i teče. Hvala doktore još jednom, a mi idemo dalje. Pozovite nas 434-888, pišite nam na Viber broj 062-045-118.

0: A mi idemo dalje, poštovani slušatelji, idemo dalje, pozovite nas, 434-888 su naši telefoni, ako želite neku pjesmicu, pozovite nas ili nam pišite. Evo samo da kažemo, Željo nakon prvog poluvremena vodi 1-0 u Bijeljini, uskoro će početi i drugo poluvrijeme. Naš telefon su 434-888 ili naš Viber broj 062-045-118. Halo, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Hvala puno.
0: Kako ste nam?
1: Dobro sam, kako ste?
0: Ima zimi?
1: Nema kakva zima, ne dam ja zim na sebe.
0: No ja što, samo ljeti.
1: Da je bilo ljeto, to ne malo zime.
0: Dobro, dobro. E, kažite.
1: Pozdrav za tebe, za sve slušatelje Radio Vogošća.
0: Hvala lijepo i vama pozdrav.
1: Hvala. A za mene moja pjesnica bi bila od Anke i Dan danas.
0: I Dan danas. Pa čekaj, imam li ja tu pjesmu? Pa trebao bi da imam Dan. Ma nemam te pjesme, je li to
1: pa
0: tako?
1: Je li, pa, ne,
0: pa znam da je bila, ja sam bio mlada, više.
1: Pa ga nema.
0: Pa ja, pa čekaj, nije mi, ime nije jasno. Anka Paldum, evo tražim, čuj Dan danas. Znam za tu pjesmu, nije, ne znam zašto je nema. Vjerujem mi, Anka, nemam je, Boga mi. Dobro,
1: ajmo došli. Čerpa, gdje su sad?
0: Gdje su sada, evo?
1: Jeste.
0: Gdje su, mo, nije mi ču... Mo, šta je ovo? Nešto mi...
1: Zabrljio, jo.
0: Nisam ja zabrljio, nego šerif Konjević. Gdje su sada, je li tako?
1: Jeste, jeste. Imaju one dvije, nešto prosića nazva. E,
0: jedna kaže, gdje je sad?
1: Nije ona, živio sam kući za njene.
0: Ne znam, ne mogu ti reći. Ja mislim da je ovo ova druga. Da je ovo.
1: Nema veze, što god bude.
0: Ne, ovo je ona koju ti voliš. Gdje su sada one noći, ono, je li to to?
1: Pa hajde, što god pusti.
0: Dobro, hvala ti.
1: Hvala, prijatni
0: dan. Dobro, idemo dalje. 434-888 su naši telefona. Mhm. Dobro. 16:04. Idemo mi pjevati. Pratimo Želju. Počelo je drugo poluvrijeme i to je to za sada. Mm-hmm. Za moju Azru, Sarajevo, grade moj, ma može devlo, idemo. I za šerifa odmah pjeva Halid. Sarajevo. Sarajevo. Eto, bit će ta pjesma, idemo dalje, pozdrav za Azru i za njenu mamu, a mi u 16:04 pjevamo, ide šerif.

0: Ova naša slušateljka Dragana mi je poslala ispravku pjesme, ne ja, do mene, nego kaže ono i dan danas što je tražila naša slušateljka Lala, zove se pjesma Gdje si dušo, valjda, tako je. Dobro, mi smo poslušali za Lalu pjesmu, a piše nam Hanka, moram joj pročitati poruku, to sam zaboravio. Dobro, prikaži razgovore, ja sam to malo, kaže Hanka, ovako, lijep pozdrav svim slušaocima i vama, gospodine Edheme, da li bi mogla potražiti od Šabana pjesmu Jedna žena sreće i željna, pjesma je lijepa i nadam se da će se i drugim slušaocima svidjeti. Važno je, Hanko, da se ona vama sviđa, a nadam se da će i ostalim slušateljima da se svidi. Ide je Šaban, ta pjesma. Imamo jedan poziv, neko je tu, halo.
1: Halo, dobar dan, Edheme, kako si?
0: Dobar dan, Tarik, dobro je, kako si, Tarik?
1: Dobro je, pozdrav tebi i slušateljima Radija Mogošće. Ako može za mene onaj pjesma od Elvire Pokraj rijeke.
0: Pokraj Elvira Rahić, je li to tačan naziv pjesme?
1: Yes.
0: E, nema. Pokraj rijeke Elvira Rahić nema, Boga mi. Zaista nema. Da nije nema, kraj rijeke, samo malo. Kraj.
1: Onda ćeš me postati Brene Boličine prolaziti.
0: Može, Jarane. Boli, je li to nova od one, od Elvire Rahić?
1: To je malo starija pjesma, starija.
0: Dobro, pošto ja to ne mogu, kad kolega Đuho dođe, on će valjda čut ovo, pa će on to potražiti.
1: Eto,
0: prijatno, hvala lijepo. Evo, boliš i ne prolaziš i ne dolaziš, eto, to je to. Ili prošao ili ne došao, isto mu se piše. 16:14, 4-3-4-8-8-8, idi za Hanku, pjesma Šaban, pa onda lepa Brena pjeva za Tarika. Da vidimo još neki poziv, pišite nam.

0: Idemo mi dalje, idemo dalje, 23 minuta je do 17 sati, evo nemamo još puno vremena, ima ali mogli bi malo to ubrzati, 434-8888, naš Viber broj 062-045-118, idemo malo da Bijeljini, u Bijeljini radnik u 81. minuti, igra se 81. prva minuta i dalje je 2-1, idemo do vas, halo.
1: A izvini što se opet javljao na eteme, ali moram zahvaliti ovim divnim riječima koje moja malenkost dobila od naših dragih slušatelja.
0: Dobio sam i poruke.
1: Im hvala.
0: Puno ste imali pozdrava i ovdje hvala, meni privatno hvala. Dolaze poruke, ali zaista, zaista, doktore, i nemojte se izvinjavati, možete pozdraviti.
1: Dobro, ako
0: to
1: dozvoliš, da boravi smo na jedan aforizam.
0: Može, eno ga, znao sam.
1: Kaže ovako, pitaju Ethema, Ethema ba, kada ti je Vogošća najljepša, da li kad probehara, da li kad upakne zvijezdan, da li kad zamirišu žute dunje i pečeni kesteni, ili kad padne prvi snijeg, a ti kažeš, meni je Vogošća najljepša kad sam u Sarajevu.
0: Poželim da dođem. A dobar si, doktore. A dajte mi, doktore, može još jedna pjesma? Može, pa recite, imate vi pravo.
1: Ma dobro, hvala ti, ali da ne ugnjavimo naše drage.
0: Nešto vi ugnjaviti, jedino pjesma ako bude loša može ugnjaviti.
1: Ma joj, ajde pustinje, uvijek me nekako ta pjesma oduševi, jablani se povijaju.
0: Sajo, ma može, danas je Sajo zaista pjevao, evo ide opet.
1: Ajde, hvala ti.
0: Ide odmah nakon toga koke će pjati. Hvala vam, doktore.
1: Živio,
0: čujemo
1: hvala.
0: Se prijatno. Eto, bio je to naš doktor, bit će jablan se povijaju, direktori uživaju i tako dalje. Tako se nekad pjevalo. Idemo dalje, pozovite nas 434-888, pišite nam kako god hoćete. Dobro. Slušamo slušamo sapeta, nakon toga kokete hladne kiše padaju.

A mi idemo dalje, poštovani prijatelji, 9 minuta je do 17 sati. Evo ovako, jedna lijepa poruka, lijepa, baš mi draga. Sela dragi, jedeme i dobra naša redakcija Radio Vogoša. Evo nas opet u autu na putu kući i uživamo kao i uvijek uz vas i najbolji radio. Može li za nas Sajo Safet Isajić pjesma Aman ili kad sretneš Hanku, vaši Haris i Alma? Hvala vam. Sajo je danas se napjevo, pjevat će opet. Ide ova Aman nekako, prvu ste je naveli pa sam tu i odabrao. Hvala Alma, hvala Haris i ide ta pjesma. A vi nas možete zvati i poruke slati, neka vas sreća prati, a zapjevat će sad i Muštuluk od Harisa Džinovića nakon Safeta. Eto, 434888, Muammer Gaddafi nam piše, vraćaš se kasno u život moj, tražio je pjesmu, idem kući pjevajući od Muhameda, nisam tu, ne znam da li ovu i od Vide imam, ali ću pustiti jednu od Vide Pavlović. Vida Pavlović i pjesma, a odabraću, nadam se da će dopasti. Može li? Može. Dobro. Tu nemam, ali ćemo pustiti ovu, ostala je pjesma moja. Eto. Mislim da će Muammer biti zadovoljan, hoće, kaže. Dobro, evo napisat će. Dobro. Nisam te se nagledao i tu ćemo pustiti pjesmu, to pija Zoran Gajić. Neko mi je to tražio, nemam pojma, a ja sam to propustio, nisam, evo, ići će sad. Dobro, ide prvo Safet i Haris Pas i Vida Pavlovića, nakon toga ćemo se ponovo javiti, tražiti vaše muzičke želje.

Idemo dalje, a u nastavku slušamo Fazliju i pjesmu Helikopter za Draganu. Dobro, idemo dalje, pozovite nas 4348888, nemamo još puno vremena, ili nam pišite na Viber broj porukicu 062045118. Slušamo Fazliju. 17 sati i 18 minuta.

I za kraj vaših muzičkih želja pisao nam je naš prijatelj iz Bugojna, Sanel, kaže, ajmo jednu, pozdrav voditelju, ajmo jednu za Bugojnu kad bi jedan decembar našu tajnu znao. Pa dobro, bit će za našeg Sanela i to bi bilo sve što se vaših muzičkih želja tiče. U nas ako slušamo dobru staru muziku koju biramo za vas, i eto, sutra nema padavina, ali će biti hladno, sutra pretežno oblačno, utorak i srijedu umjereno oblačno, a temperature je najviše za Sarajevo oko 10-11 stepeni. Slušamo Bahtijara Brulića i pjesmu Decembar za Bugojnu.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Radio Vogošća.

Lijep pozdrav poštovani gledalci, pratite novo izdanje emisije 7 dana u Vogošći. Na općim izborima 4. oktobra svoje demokratsko pravo u općini Vogošća iskoristilo je 13.000 birača ili 44,4%, a prema neutvrđenim rezultatima najviše glasova na svim nivoima vlasti, osim za člana predsjedništva, osvojila je stranka demokratske akcije. U utrci za člana predsjedništva BiH najbolji izborni rezultat ostvario je kandidat stranke za BiH Semir Efendić, koji je bio bolji ispred kandidata Denisa Bećirovića i Bakira Izetbegovića. Izbornim rezultatom ne mogu biti zadovoljni U narodu i pravdi, Demokratskoj fronti i našoj stranci. A na dan izbora u općini Vogošća bilo je otvoreno 48 biračkih mjesta na kojima je svoje demokratsko pravo moglo ostvariti 29.290 građana Vogošće. Izašlo je manje od polovine, a prvi put se glasalo uz primjenu novih tehnologija. Završeni su još jedni opći izbori u Bosni i Hercegovini. U općini Vogošća glasalo se na 48 redovnih biračkih mjesta i u 4 mobilna tima. Pravo glasa imalo je 29.290

0: 10 građana Bogošće, od čega je svoje demokratsko pravo iskoristilo 13.004 birača ili 44,4%. Izborni dan protekao je mirno uz nekoliko manjih grešaka prilikom obavljanja izbornog procesa, odnosno korištenja novih tehnologija.
1: Ono što je bitno je da nismo imali narušavanje javnog reda i mira, nismo imali primjedbi, bilo je određeni tehnički problema vezano za uređaje. Jedan je od tih problema otklonjen. Imali smo jednu zamjenu skenera na jednom biračkom mjestu uz određenu proceduru koja je propisana izbornim zakonom.
0: Po zatvaranju biračkih mjesta uslijedilo je ručno prebrojavanje glasačkih listića koje je trajalo do ranih jutarnjih sati.
1: Uspjeli su i članovi biračkih odbora, neki su završili ranije, neki su ostali do jutros. Poslije toga je slijedi unos rezultata sa zelenih kopija koji stvari pripadaju izbornoj komisiji. Rezultate unose timovi.
0: Predsjednica općinske izborne komisije ovom prilikom zahvalila se svima koji su pomogli da izborni dan prođe bez incidenata, kao i svima koji su bili zaduženi za čuvanje izbornog materijala.
1: Jeste, imali smo zadatak nakon zatvaranja biračkih mjesta da preuzmemo skenere i uređaje za biometriju. Imali smo podršku policije, bile su dvije patrole, preuzimali smo uređaje uz određeni identifikator. Znači, morali smo zapisati šta uzimamo, u koje vrijeme se to dešava. Potpisivali smo zapisnik na biračkom mjestu. Naredni koraci su, evo čekamo kad se preuzimaju, znači u određeno vrijeme se preuzimaju skeneri, listići koji su neiskorišteni i oni koji su iskorišteni. Imamo ovaj dio koji ide ako bude potrebno brojanje.
0: U općinskoj izbornoj komisiji Vogošća narednih dana bit će još posla oko popunjavanja potrebnih obrazaca koji će se sa svim rezultatima dostaviti u glavni centar Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Prve rezultate općih izbora građani Vogošće saznali su sat nakon zatvaranja biračkih mjesta. Za neke su rezultati iznenađujući, a za druge ništa posebno u odnosu na prije 4 godine. Ipak svi se nadaju nekim promjenama i reformama koje će doprinijeti da ova zemlja nastavi europski put, a građani da imaju malo bolji životni standard. Dan nakon općih izbora građani Vogošće vratili su se svakodnevnim obavezama. Manje od polovine obavila je građansku dužnost, a u našoj anketi o izbornom danu su rekli:
2: ništa očekivano, abstinenti i dalje miruju, bore se za nešto bolje, a ne glasaju. A to je velika greška. Znači, sudbina njihova i države je u njihovim rukama. A što se mene tiče, ja glasam za najbolje.
3: Kada vam kažem, ja sam inače, ja nisam za stranke glasala, nego za ljude u strankama. I ne iznenađuje me, apsolutno me ne iznenađuje ovo. Jer su, čini mi se, tako svi glasali.
0: Jeste li izlaz učer na izbore?
4: Jesam, obavezno izlazim. Ali jutro čitam, nije mi jasno, svi pobjedili. Niko nije zjanio.
0: U Vogošću najviše glasova SDA.
4: Pa jeste ovo što je, ja pratim ja i Olovo isto, ja sam iz Olova inače, ovdje živim, i Olovo SDA, ja. Ali eto nije Bakir.
5: Ma, šta ja znam, dobro. Nijem šta da kažem, u redu je.
6: Pa dobro, moglo i bolje, ali dobro.
0: Ove nove tehnologije, jeste se snašli?
6: Da, da, jednostavno.
0: Iako su dosadašnji rezultati izbora za neke manje više očekivani, većina građana ipak očekuje i želi promjene.
2: Bojim se svašta nešta, preživio sam svašta, možda da se nešto desi.
3: 30 godina sam očekivala, eto otišla sam u penziju. Gledala sam kako su taširili fabrike, jer sam bila u fabrici, znate. I eto to je sve. Ne mogu nikog ni da optužujem, ni da ne optužujem. Ali
4: sve isto, moj, sve isto, ništa bolje. Ništa bolje nije, nema ovo. Slična garnitura.
6: Očekujemo bolje nešto. A sad vidjet ćemo.
0: Naredni izbori su lokalni za 2 godine, kada će priliku imati i oni koji nisu jučer glasali, u nadi da će oni koji će nas predstavljati ipak prepoznati stvarne potrebe građana u lokalnoj zajednici. Nova sezona grijanja u općini Bogošća trebala bi početi 15. oktobra. U proteklom periodu u preduzeću Baks Energotehnika izvršen je remont postrojenja, a radilo se i na sanaciji kvarova na glavnom vralovodu. Kantonalno ministarstvo komunalne privrede najavilo je da će izdvojiti sredstva za nabavku određenih količina mazota kako bi se od 15. oktobra moglo početi sa zagrijavanjem bogošćanskih stanova. Kotlovska postrojenja preduzeća Baks Energotehnika spremna su za novu sezonu grijanja. Potvrdio je to direktor ovog preduzeća Mirsad Jašarević, koji je zadovoljan sanacijom većine kvarova na glavnom cjevovodu.
7: Nalazimo se u našem postrojenju za proizvodnju toplotne energije u Baksu. Za mene su ovo stvarno sjajne vijesti. Moram se zahvaliti svojim saradnicima iz Baksa. Moram se zahvaliti našoj hijerarhijskoj vertikali, vladi kantona Sarajevo, odnosno resornom ministarstvu. Zaista pripreme su za grijnu sezonu odlično tekle. Uspjeli smo da detektujemo nekoliko ozbiljnih kvarova na našoj cjevovodnoj mreži, u pitanju je vralovod. Većinu njih smo uspjeli da otklonimo, riječ je o 6 ozbiljnih kvarova, 4 su već završena, a 2 su u fazi završetka, tako da će biti gotovi, ja se nadam, sutra ili prekosutra mi radimo dok ne završimo.
0: U periodu remonta postrojenja smanjen je gubitak toplotne energije koji je nekada iznosio i preko 200 kubika.
7: Sada smo spustili našim zadnjim testiranjima nakon ovih popravaka na 10 do 15, što je jedna neznatna količina koja je prihvatljiva i za maltene nov vralovod, a ne postrojenje koje je od 74. godine. To je jedan problem koji se provlačio godinama i koji je vukao kvarove jedan za drugim. Znate, sam princip cjevovoda je takav, vralovoda, da ako vi ne riješite jedan problem, samo vam nakon vremena toplotnih razlika i ostalo se mogu dešavati i drugi problemi.
0: Prije zvaničnog početka sezone grijanja u preduzeću, kako ističe direktor Šarević, izvedeni su i svi drugi potrebni radovi i laboratorijska ispitivanja.
7: Kotao je izvršen je remont kotla, znači naše redovne pripreme koje radimo svake godine. Pored tih priprema radili smo na osnovu instrukcija federalne inspekcije, tako da smo vršili određena laboratorijska ispitivanja koja su bila pozitivna, same neke nedostatke koje smo mogli okarakterisati i mi inspekcija kao sitne smo otklonili, to je nešto što je vanredno bilo. Vanredno je bilo da bi popravci na našem cjevovodu, sistem je u testnoj fazi, evo kao što vidite i sami čujete, sistem je većim dijelom magistralnog našeg vralovoda pod pritiskom. Nakon završetka ovoga dijela koji imamo sutra, mi ćemo krenuti na testiranje i ostatka sistema i građani će biti obavješteni u svojim domovima kako trebaju postupiti prije svoje instalacije.
0: Zahvaljujući kantonalnom ministarstvu komunalne privrede, ovih dana treba biti dopremljena određena količina mazota kako bi sezona grijanja u Bogošći izvanično mogla početi 15. oktobra. U naselju Orahobrije kod broja 89 počeli su radovi na sanaciji klizišta koje je aktivirano još 2021. godine. Izvođač radova je firma KM Engineering, a vrijednost projekta je oko 138.000 konvertibilnih maraka. Planirano je da radovi traju u narednih mjesec dana, što znači da će u pomenutom periodu doći do potpune obustave saobraćaja na dijelu puta u naselju Orahobrije.
8: Ugovor o izvođenju radova na sanaciji klizišta u naselju Orahobrijeg 8. septembra potpisali su općinski načelnik Migrad Hasanović i direktor firme KM Inženjering Adrija Malkić. Vrijednost ugovora je 138.000 konvertibilnih maraka. Radnici ove firme danas su počeli sa izvođenjem radova, a riječ je o klizištu koje je usled obilnih padavina aktivirano još 2021. godine.
9: 2022. i 3. je postalo aktuelno. Mislim, ljudi su pitali naravno šta će se desiti, kad će se raditi. 2025. krajem te godine i 26. raspisan je tender za koji smo se mi prijavili. Mislim, početak radova nije od nas ovisio, nismo mi mogli to birati. Mi smo dobili ugovor, potpisali ugovor 8.9.2026. prije mjesec dana, tačno na današnji dan. A uveo nas je nadzor tek juče u radove i danas smo počeli raditi. Naravno uz nadzor elektrodistribucije, zato što imamo dosta kablova, ispod ima instalacija dosta, tako da...
8: Ono koliko sam shvatio, dakle, ovo klizište je ponovo aktivirano nakon 2021. godine.
9: Tako je. Opet je aktivirano i opet se nalazi, naravno, neka grupa građana koja se stalno žali na to i treba se žaliti, treba to sanirati zato što je ovo hitan slučaj. Asfalt je bio puko, znaju i građani i svi stanari.
8: Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo izdalo je rješenje za privremenu izmjenu režima saobraćaja u naselju Orahobrijeg kod broja 89, što znači da će saobraćaj biti potpuno obustavljen u vrijeme izvođenja radova.
9: Vrijeme, to je rok ugovora, je 30 dana radnih. Međutim, mi smo izganjali dozvole za ujutru i navečer, da je 0.24 zatvorena ova ulica. Zbog čega? Kao što možete da vidite, ovi profili ulaze na pola i više vamo od asfalta, tako da mora se sjeći asfalt poslije nekada. Tako da, mi se nadamo što prije, sve to zavisi od toga hoće li biti kiše, hoće li ovo, hoće li, jer ne može klizište se raditi kad je kiše.
8: Prema glavnom projektu na ovom lokalitetu predviđena je izgradnja armirano-betonskog potpornog zida dužine 25 metara, a potom i drenaža u dužini od 88 metara u cilju bolje stabilizacije terena.
9: Idu kontrafori, potporni zidovi, imate dole gabione, imate 6 komada već ranije postavljeni od prošlog puta jer ovo već bilo klizište davno. Idu i naši, idu i profili, ide bankina, sigurnosna ograda, naravno, sve će se postaviti to na kraju.
8: Koliko su ovi projekti, evo, za vas zahtjevni kao firma, već ste i ranije radili na sanaciji klizišta u Bogošću?
9: Mi smo već odradili dva projekta kao direktni izvođači, a ne podizvođači, a radili smo više kao podizvođači za općinu Bogošću. Kao direktni izvođači radili smo Svrake i radili smo onaj Koblju glavu. Inače je pretežak posao i preopasan. Znači ide oplata, čuvaju se radnici, jer ovo je u sekundi sve krene ovako, ko što se desilo u Svrakama, ali hvala Bogu, sve je dobro završeno.
8: Pa još možemo apelovati građanima?
9: Da budu strpljivi i mi bi volili naravno što prije da to završimo, da se ispalimo, da ne bude kiše i...
8: Planirano je da radovi traju 30 dana zavisno od vremenskih uslova. Obzirom da je došlo do potpune obustave saobraćaja, vozačima i mještanima bit će potrebno strpljenja dok se radovi ne privedu kraju. Od 5. do 9. oktobra u Bogošću je nizom sadržaja obilježena Dječja nedjelja. U organizaciji Kids festivala KSC-a i općine Bogošća u srijedu 7. oktobra upriličen je Dan igara na kojem su nastupili mališani vrtića Ameli Nur, najmlađi članovi Kulturno-umjetničkog društva Bogošća i učenici Srednjoškolskog centra Bogošća, kao i poznata teta pričalica. Dobre zabave i druženja uz igru i pjesmu nije nedostajalo.
10: Danas je održan Kids festival koji je našim najmlađima donio mnogo muzike, smijeha, igre i zabave. Uz osmijehe i igraju, mališani su uživali u brojnim nastupima i sadržajima pripremljenim upravo za njih.
11: U sklopu Dječje nedjelje, Dan igre, nastupa i Kids fest koji je gost u organizaciji KSC-a Bogošća. Nastupaju nam djeca iz vrtićke, osnovne i srednjoškolske, srednjoškolskog obrazovanja. Biće tu niz aktivnosti, niz dramske, muzičke i igara, aktivnosti. Tako da nas očekuje jedan lijep dan, jedno lijepo druženje s roditeljima, sa djecom. Nismo prvi put na nastupu u Bogošći i ranije smo se družili i svakako nosimo sve najljepše što se tiče aktivnosti djece, energije koja pokreće Bogošću.
10: Podršku svim aktivnostima pruža općina Bogošća, a posebnu poruku djeci uputio i načelnik općine Bogošća Migdad Hasanović.
12: U okviru Dječje nedjelje smo pripremili program tokom cijele sedmice gdje ćemo sa raznim uzrastima izvoditi razne aktivnosti. Evo danas smo tu ispred zgrade KSC-a gdje je Kids Fest, gdje su mališani iz naših škola, iz naših vrtića tu zajedno provoditi vrijeme, igrati se, uz teta priča, ali i sve ostale animatore koji će biti. Ove godine smo se potrudili malo da to bude bogatije, da bude raznovrsnije i evo drago mi je da imamo veliki broj danas djece ovdje, da se prije svega oni zabavljaju, a na njima je da obezbijedimo uslove da to vrijeme provedu što bolje.
10: Kako biste poruku ne samo ovim nego općenito djeci poslali povodom njihove dječje nedjelje?
12: Pa ja prije svega poslao poruku roditeljima da ne dopuste da budu robovi njihovih ambicija, nego da ipak budu djeca, da im dozvole slobodno vrijeme da se igraju, da se zabavljaju i da uživaju svom djetinjstvu.
13: Zovem se Lajla Huremović, za ovu sedmicu obilježavamo kao sedmicu djece i kao igraču varuške.
10: Dobro, a reci mi šta tu na sebi nosiš?
13: Ovo je crven vesić, dimije, jelek, pojas i košulja.
10: Prelijepa ti je noš.
13: Hvala.
10: Dobro, zašto se tebi dopada folklor? Koliko dugo evo ideš na folklor?
13: Dopada mi se zato jer sam navikla. Puno mi se sviđa, a treniram 3,5 godine do 4. Tako nešto. Ja sam Esma Cvrk. Upisala sam se u folklor. Treniram godinu. Lijepo mi je.
10: Za koju tačku ste pripremili?
13: Hercegovinu.
10: Aha, i ti i tvoj drugar ćete ovdje nastupat?
13: Da.
10: Kako se zoveš?
13: Amara.
10: Amara, gdje ste to vi danas došli? Šta ćete gledat danas ovdje?
13: Pjevamo.
10: Da pjevate. Dobro. A jeste učili sa učiteljicama šta je to dječja nedjelja?
13: Da. Danas smo se ovdje da plevamo i plešemo.
10: I gdje ste vi to danas došli? Jesu vam učiteljice rekli da ćete danas biti na Kids festivalu?
13: Da.
10: Dobro. I jeste li učili o dječjim pravima i dječjoj nedjelji nešto?
13: Da.
10: Šta to?
13: Neku pjesmu.
10: Festival je još jednom pokazao koliko su dječja radost, druženje i zajedništvo važni, a osmjesi mališana najbolja su potvrda da je ovo bio dan za pamćenje. Zato, dragi mališani, nastavite se igrati, družiti i širiti radost, jer vaš osmijeh uljepšava svijet.
8: U okviru Dječje nedjelje u Vogošćanskoj kino sali prikazan je igrani film Dijete, autorskog i producentskog ostvarenja glumca Rijada Gvozdena, nastalog u koprodukciji sa SOS Dječjim selima u BiH. Priča je to koja nas podsjeća na ono što djeca najčešće šute, a najdublje osjećaju. Dokumentarni film Dijete autora i producenta Rijada Gvozdena imao je svoju vogošćansku projekciju. U okviru Dječje nedjelje film je prikazan učenicima osnovnih škola i srednjoškolskog centra Vogošća.
14: Film se zove Dijete upravo iz razloga jer sam ja rođen u jednom malom selu kod Gornjeg Vakufa u podnožju planine Vranice i rođen sam u Ikavici i zbog toga je zapravo Dijete. Ja sam bio nečije dijete i želim sada da druga dica budu spašena od svih dobrih ljudi, a ja vjerujem da u našoj zemlji ima jako puno ljudi koji su spremni da pruže dom i ljubav nekom djetetu koji je ostavljen.
8: U sedmici u kojoj djeca uče o svojim pravima, jedno od osnovnih prava je pravo na zdravu i sretnu porodicu. Znaju to najbolje u SOS Dječjim selima BiH, u čijoj je koprodukciji nastao ovaj film.
15: Ovaj film zapravo predstavlja svjedočanstva usvojitelja i hranitelja, ali i mladih osoba koje su odrasle u hraniteljskoj porodici ili koja nisu imala priliku da tokom svog odrastanja osjete zapravo šta znači odrastati u jednoj porodici. Film je poučan za sve mlade ljude, za svu djecu i iz tog razloga sam vrlo sretna što danas imamo priliku da ga predstavimo učenicima u Vogošći, jer potiče na razmišljanje svih nas, jer govori i o roditeljstvu, ali i o zahvalnosti na porodici, na prijateljstvu, na drugarstvu, i ja se nadam evo da ćemo imati dobar i odziv, ali i neke dalje ideje o našim aktivnostima u saradnji i sa općinom, ali i evo sa školama i drugim posebnim partnerima ovdje u Vogošću.
14: Ideja je zapravo došla iz moje unutrašnjosti. Ja sam čovjek koji je prošao nekako sličnu sudbinu ove djece o kojima se govori u filmu i jedne prilike kada sam vidio u jednom našem domu za djecu bez roditeljskog staranja koliko zapravo ima te male dječice koja vape za zagrljajem, za porodicom. Ja sam zapravo odlučio da napravim jednu priču koja će što više te djece dovesti u obitelji, u porodice, da imaju, da se osjećaju kako bi zapravo svako dijete trebalo da se osjeća, to je da bude željeno, da ima pažnju, ljubav, da ima svoj krov nad glavom i svoju porodicu, da nekog može nazvat mamom i tatom.
8: Pravo na igru također je jedno od osnovnih ljudskih prava. U tom kontekstu i općina Vogošća pruža sve ono što je najbolje za našu djecu.
12: Mi jako dobro znamo, s obzirom da na proteklu agresiju Republike Bosne i Hercegovine koja se desila, je ostalo jako dosta djece bez oba roditelja i znamo što znači ponuditi dom, znamo što znači ponuditi sigurnost, posebno djeci koja odrastaju. Ovaj film obuhvata sve to na jednom mjestu i šalje jednu snažnu poruku. Ta poruka treba da glasi da bez obzira na sve, svako dijete zaslužuje porodicu, ljubav, sigurno okruženje i mjesto gdje pripada.
8: Film Dite oduševio je naše učenike koji su kroz manje od sat vremena mogli saznati šta je to hraniteljska porodica i da svako dijete ne treba biti samo i da je svima nama potrebna ljubav. Sportska dvorana Amel Bečković 3. oktobra bilo je mjesto susreta najboljih mladih i iskusnih karatista. 17. otvoreno karate prvenstvo Vogoša 2026 okupilo je više od 300 takmičara iz naše zemlje i regiona. Turnir je održan u organizaciji karate kluba Sambon, koji skoro dvije decenije uspješno radi na afirmaciji karate sporta Vogošći.
16: Organizator prvenstva Karate klub Sambon više od 20 godina gradi svoju sportsku priču. Vogošća Open tako iz godine u godinu prerasta okvire običnog sportskog takmičenja.
17: Danas je Vogoša domaćin 17. u poredu Vogoša Open koji je godine okupio 350 takmičara iz dvije države. Danas u našoj pozadini možete vidjeti oni koji okušavaju svoju formu u karate sportu. Ovo je jedan od turnira koji je kontrola pred nastupom na svjetskom prvenstvu. Danas ima također reprezentacija Bosne i Hercegovine pripremljena na Vlašu, tako da će to objediniti naši najbolji takmičari koji će predstaviti Bosnu i Hercegovinu na predstojećem svjetskom prvenstvu. Drago nam se danas svi ponijeli lijepe uspomene iz Vogoša, smo bili dobri organizator.
18: Ovim putem koristim priliku da se zahvalim karate klubu Sambon koji svakodnevno čuva našu djecu od pošasti koje su prisutne, koji uče zdravom načinu života, uče sportskim aktivnostima, pomažu im u trenažnom i takmičarskom procesu i prenose sva znanja i vještine. Ovaj turnir je samo kulminacija dugogodišnjeg rada ovog kluba i postao je tradicionalan upravo zahvaljujući naporima koje ulažu kako treneri, tako i sportski radnici unutar karate kluba Sambon. Općina Vogošća ponosni domaćin još jednog sportskog događaja. Nadamo se da će danas svi zajedno uživati, ostvariti sportske rezultate i ponijeti pehare i medalje, oni najbolji, a oni koji to ne uspiju da se nastave truditi.
16: Ovogodišnje prvenstvo okupilo je 350 učesnika, što najbolje govori o popularnosti karate sporta, ali i o kvalitetu i prepoznatljivosti ovog turnira.
19: Ja sam Adin Kuović, imam 11 godina iz Goražda sam.
8: Dolaziš iz Goražda ovdje, da. Sad prvi put u Vogošću?
19: Ne, ovo mi je drugi put, bio sam prošle godine.
8: Kako si prošao danas?
19: Pa dobro, nisam još radio borbu.
8: Koliko već treniraš karate?
19: Pa evo, skoro 3 godine.
8: Zašto, baš ovaj sport?
19: Pa bio mi je tu blizu i zato sam ga krenuo trenirati.
8: Goražda imate klub, je li tako?
19: Da.
8: Idete i na druga takmičenja?
19: Da, idem.
8: Gdje ste sve bili?
19: Pa, ovo nam je drugo takmičenje u ovoj sezoni tek.
20: Ja se zovem Majla Pašalić, dolazim iz Tuzle, iz karate kluba Salines.
8: Kako je Tuzla?
20: Pa veoma lijepo, prepuno je ljudi, svi smo prijatni veoma.
8: Dobro, jesi se već takmičila?
20: Ja sam već puno godina se takmičimo i veoma je dobar osjećaj.
8: Kakav je ovdje osjećaj u Vogošću?
20: Pa veoma je puno, sve je zabavno, atraktivno i tako.
8: Koliko se već baviš ovim sportom?
20: Otprilike 5-6 godina.
8: Zašto baš karate?
20: Pa zato što nekako to, svi smo tu porodica i adrenalinski sport.
21: Ja sam Džan Radonja, treniram u karate klubu Šampion na Aneksu i treniram možda oko 3,5 godina.
8: Koje si mjesto svoje?
21: Drugo.
8: Drugo mjesto. E, kakav je bio protivnik?
21: Pa okej.
8: Okay. Bolji od tebe, ali tako čini se drugi. A zašto baš karate?
21: Pa zato što mi se sviđa ako sport i želim ako me neko napadne na ulici da se odbrani.
22: Moje ime je Birsen Iljazović, oblašam funkciju danas vrhovnog sudije na ovom turniru. Član sam sudijske komisije Karate Saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Te evo, 17. put smo u Vogošću ovdje na vrlo dobroj organizaciji turnira gdje ovom prilikom čestitamo domaćinu Kenanu Lekadiću sa svom njegovom ekipom. Turnir je okupio preko 300 takmičara, na 3 tatamija radimo. Sve sudije koje su delegirani ovdje danas su sa važećim licencama minimalno kantonalnim i više, tako da zadovoljavaju sve potrebe današnjeg turnira.
16: Sportska dvorana Amel Bečković u Vogošći ponovo je bila ispunjena sportskim duhom, navijanjem i energijom mladih karatista.
8: U emisiji 7 dana u Vogošći toliko za ovaj put. Ponovo budite sa nama za 7 dana, a do tada lijepo zdravo.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Najbolji radio.
2: Radio Bogošća.
1: Radio Bogošća.
3: Slušate dječji program Radio Bogošća.

Jabuka. Bila je kasna jesen. S drveća je davno opalo lišće. Još je samo na vrhu divlje jabuke ostao jedan jedini plod. Tog jesenjeg dana trčao je po šumi zec i ugledao jabuku. Prohtjelo mu se da zasladi. Ali kako da je dohvati? Gleda zec, a ono na jelki sjedi vrana i smije se. Hej vrano, baš si dobro došla. Hajde, uberi mi tu jabuku. Poleti vrana, spusti se na granu i ubra jabuku. Samo nije uspjela da je zadrži u kljunu. Pala jabuka na zemlju. Hvala ti vrano, reče zec i pođe da uzme jabuku. Kad odjednom, kao da je živa, jabuka poče da bježi, prestrašio se zec, a zatim shvatio. Jabuka je pala na ježa, koji je smotan u klupko spavao pod drvetom. Stani, stani, povika zec, kuda nosiš moju jabuku? Zaustavio se jež, to je moja jabuka. Pala je na mene i na moje bodlje, pa se nabola. Zec pritrča ježu. Daj mi odmah moju jabuku, ja sam je našao. A doletjela je k njima vrana. Bez veze se svađate, reče ona. To je moja jabuka, za sebe sam je ubrala. Nikako da se slože i svako viče moja jabuka. Graja se orila šumom i počela je bitka. Vrana ježa u nos kljucnula. Jež zeca izbo bodljikama, a zec vranu nogom udario. Naišao je medvjed. Kakva je to gužva, zabrunda. Medvjediću, ti si u šumi najmudriji. Po pravdi nam presudi. Kome jabuku dosudiš, njegova će biti. Medvjed razmisli i upita. Ko je jabuku našao? Ja, reče zec. A ko je jabuku ubrao? Ja, zagrakta vrana. A koju je dohvatio? Ja i moje bodlje, zapiskuta jež. Znate šta, reče medvjed. Svi ste vi u pravu i prema tome svako od vas ima pravo da dobije jabuku. Ali ovdje je samo jedna jabuka, rekoše uglas jež, zec i vrana. Pa razdijelite jabuku na jednake dijelove i svako neka uzme komadić. Svi troje uskliknuše. Kako se toga nismo sjetili? Uzeše jabuku, razdijeliše na 4 jednaka dijela, jedan komadić zecu, drugi vrani, treći ježu, a četvrti medvjediću. Pošto je spor o jabuci pravedno presudio.

Medeni. Zvali su ga Medeni. Zvali su ga doktor. Medi je bilo svejedno kako ga zovu. Bio je dobrodušan i dobronamjeran. Izbjegavao je sukobe i svađe, ali je uvijek i svuda branio slabe. Išao je uporno svojim putem. Radio i gradio. Gajio pčele, skupljao ljekovite trave, liječio bolesne. Kome je pomoć bila potrebna, njega je tražio. Mnoge je izliječio, mnoge je digao na noge. Hvalili su ga i kudili. Ponajviše ga je ogovarala i oko njega spletkarila jedna Lija, koja je umislila da sve zna i da svima može da soli pamet. Kud je stigla, govorila je: Medo, pa doktor, komu vjeruje, nek vjeruje, ali mene on neće liječiti. Medeni je saznao šta Lija govori o njemu. Nije na to ni obraćao pažnju, nije imao ni vremena, a ni potrebe. A Lija se sama ujela za jezik. Kad su je nenadano spopali grčevi, pa počela da se previja i kuka, nije joj ostalo ništa drugo nego da pozove Medu. Zovite ga, molila je, umrijeću ako ne dođe. Medenog su lako i brzo našli i on je nečaseći stigao do Lije koja ga je jedva dočekala. Dobila si trovanje, reče joj Medeni čim ju je pregledao. Daću ti lijek, a ti dobro pazi šta jedeš i piješ. Daću ti i jednu staru pouku. Ne muti izvor iz kojeg ćeš vodu piti. Medeni je kazao što je imao da kaže i krenuo na svoju stranu. Ali je ostala da razmisli o sebi. Može biti da je izvukla pravu pouku, ali čud nije promijenila. Medeni nije napuštao svoju šumu. Upućivao je mladog Medu u svoje tajne. Učio ga je svemu što je znao. Tajne su pohranjene u zemlji, u korijenu biljke, u kamenu, govorio mu je. Ko traži, jednom će ih i naći. Mladi Medo je bio dobar učenik, a kakve je sve tajne otkrio, ne zna se.

Djed i repa. Posijao djed repu. Izraste repa golema pregolema. Stade djed repu čupati iz zemlje. Povuci, potegni i ščupati ne može. Pozove djed baku. Baka za djeda, djed za repu, povuci, potegni i ščupati ne mogu. Pozove baka unuku. Unuka za baku, baka za djeda, djed za repu, povuci, potegni i ščupati ne mogu. Pozove unuka u pomoć psića žuču. Žučo za unuku, unuka za baku, baka za djeda, djed za repu, povuci, potegni i ščupati ne mogu. Pozove žučo u pomoć macu. Maca za žuču, žučo za unuku, unuka za baku, baka za djeda, djed za repu, povuci, potegni i ščupati ne mogu. Pozove maca miša. Miš za macu, maca za žuču, žučo za unuku, unuka za baku, baka za djeda, djed za repu, povuci, potegni i ščupaše repu.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
3: Opusti se i uživaj. Najbolje tek slijedi. Noćni program na talasima

0: Radio Vogošća 88,2 MHz. Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: A kao
2: aerodrom,
1: B kao
2: bolero,
3: E kao
2: EKV,
1: C kao
4: crvena jabuka,
5: E kao
4: elemental,
5: A kao
4: Azra,
5: D kao
4: da,
1: A kao abeceda, muzička abeceda.
6: Poštovani slušatelji, lijep pozdrav iz studija Radio Vogoša. Evo nas u novom izdanju muzičke abecede, a danas govorimo o Korni grupi.

Naime, Koni grupa osnovana je 1968. godine u Beogradu. Osnivač grupe bio je bivši klavijaturiste sarajevske grupe Indeks i Kornelije Kovač, koji se te godine preselio u Beograd i po čijem imenu je grupa i dobila ime. Naime, svoj prvi nastup grupa je imala u Beogradskom domu sindikata na svečanosti proglašenja sportiste godine, a sljedeći nastup imali su i na priredbi Radio Beograda. Studio 6 vam pruža šansu pjevačici Miroslavi Kojadinović. Nije se dopao izbor pjesama pa nije htjela nastupiti, a umjesto nje pjesme je otpjevao Kornelije Kovač, ali je to bio i kraj saradnje sa Miroslavom. Na njeno mjesto uskočio je tada perspektivni beogradski soul pjevač Dušan Prelević. Prelevićem kao pjevačem i pjesmom Cigu Ligu nastupaju u Zagrebu na Jugoviziji, izboru za jugoslovenskog predstavnika za nastup na Euroviziji, no kako je na nastup došao pripit, bio je to njegov zadnji nastup u Korni grupi. Novi pjevač u grupi postao je Riječanin Dalibor Brun, bivši pjevač grupe Uragani. S njim nastupaju na Opatijskom festivalu, izvrši pjesmu Djevojčice mala, a tad snimaju svoje prve uspješnice Magična ruka, Sonata i Džumram.

0: B E
1: C
2: E
0: D A kao muzička abeceda. Nakon Čolića, novi pjevač grupe postaje osječki pjevač Zlatko Pejaković, bivši pjevač grupe Zlatni akordi Had. S njim je Korni grupa snimila svoj prvi album Korni grupa 1972. godine s vrlo dugim pjesmama u tada popularnom progresivnom, dakle, roku. A u proljeće 1974. godine pobjeđuju na Opatijskom festivalu s pjesmom Moja generacija Kornelija Kovača i postaju jugoslovenski predstavnici na Eurosongu i zauzimaju vrlo loše 12. mjesto, dakle od 17 zemalja.

B E C E D A kao muzička abeceda. Sredinom 1974. godine izdao je svoj drugi album snimljen u Italiji. Naime, razočaran slabom prodajom albuma tog, kao i vrlo lošim pjesmama na Euroviziji, odnosno plasmanu na Euroviziji, lider grupe Kornelije Kovač odlučio je da je došlo vrijeme da se grupa raspadne. Naime, u novosadskom studiju M Korni grupa je održala svoja dva oproštajna koncerta. Dio snimki s tog koncerta objavljen je na njihovom prvom live albumu Mrtvo more, izdanom 1975. godine. A Korni grupa se ponovo okupila 1987. s Dadom Topićem kao pjevačom na koncertu u Zagrebačkom domu sportova nazvanim Legende Euroka organizacije Radija 101. Na tom koncertu su uz njih nastupili Indeks i Time, U grupa, Drago Mlinarec i Radomir Mihajlović. Točak, isti koncert održan je nešto kasnije i u beogradskom Sava centru. Eto, poštovani slušatelji, vjerujem da ste uživali uz priču vezanu za Korni grupu. Ako je tako, svakako ostanite i dalje uz nas.

0: Lijep pozdrav poštovani gledalci, pratite novo izdanje emisije 7 dana u Vogošći. Na općim izborima 4. oktobra svoje demokratsko pravo u općini Vogošća iskoristilo je 13.000 birača ili 44,4%, a prema neutvrđenim rezultatima najviše glasova na svim nivoima vlasti, osim za člana predsjedništva, osvojila je stranka demokratske akcije. U utrci za člana predsjedništva BiH najbolji izborni rezultat ostvario je kandidat stranke za BiH Semir Efendić, koji je bio bolji ispred kandidata Denisa Bećirovića i Bakira Izetbegovića. Izbornim rezultatom ne mogu biti zadovoljni u Narodu i pravdi, Demokratskoj fronti i našoj stranci. A na dan izbora u općini Vogošća bilo je otvoreno 48 biračkih mjesta na kojima je svoje demokratsko pravo moglo ostvariti 29.290 građana Vogošće. Izašlo je manje od polovine, a prvi put se glasalo uz primjenu novih tehnologija. Završeni su još jedni opći izbori u Bosni i Hercegovini. U općini Vogošća glasalo se na 48 redovnih biračkih mjesta i u 4 mobilna tima. Pravo glasa imalo je 29.290 građana Vogošće, od čega je svoje demokratsko pravo iskoristilo 13.004 birača ili 44,4%. Izborni dan protekao je mirno uz nekoliko manjih grešaka prilikom obavljanja izbornog procesa, odnosno korištenja novih tehnologija.
1: Ono što je bitno je da nismo imali narušavanje javnog reda i mira, nismo imali primjedbi, bilo je određeni tehnički problema vezano za uređaje, jedan je od tih problema otklonjen, imali smo jednu zamjenu skenera na jednom biračkom mjestu uz određenu proceduru koja je propisana izbornim zakonom.
0: Po zatvaranju biračkih mjesta uslijedilo je ručno prebrojavanje glasačkih listića koje je trajalo do ranih jutarnjih sati.
1: Uspjeli su i članovi biračkih odbora, neki su završili ranije, neki su ostali do jutros. Poslije toga je slijedi unos rezultata sa zelenih kopija koji stvari pripadaju izbornoj komisiji. Rezultate unose timovi.
0: Predsjednica općinske izborne komisije ovom prilikom zahvala se svima koji su pomogli da izborni dan prođe bez incidenata, kao i svima koji su bili zaduženi za čuvanje izbornog materijala.
1: Jeste, imali smo zadatak nakon zatvaranja biračkih mjesta da preuzmemo skenere i uređaje za biometriju. Imali smo podršku policije, bile su dvije patrole, preuzimali smo uređaje uz određeni identifikator. Znači morali smo zapisati šta uzimamo, u koje vrijeme se to dešava. Potpisivali smo zapisnik na biračkom mjestu. Naredni koraci su, evo čekamo kad se preuzimaju, znači u određeno vrijeme se preuzimaju skeneri, listići koji su neiskorišteni i oni koji su iskorišteni. Imamo ovaj dio koji ide za ako bude potrebno brojanje.
0: U općinskoj izbornoj komisiji Vogošća narednih dana bit će još posla oko popunjavanja potrebnih obrazaca koji će se sa svim rezultatima dostaviti u glavni centar Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Prve rezultate općih izbora građani Vogošća saznali

0: su sat nakon zatvaranja biračkih mjesta. Za neke su rezultati iznenađujući, a za druge ništa posebno u odnosu na prije 4 godine. Ipak svi se nadaju nekim promjenama i reformama koje će doprinijeti da ova zemlja nastavi europski put, a građani da imaju malo bolji životni standard. Dan nakon općih izbora građani Vogošće vratili su se svakodnevnim obavezama. Manje od polovine obavila je građansku dužnost, a u našoj anketi o izbornom danu su rekli:
1: ništa očekivano. Abstinenti i dalje miruju, bore se za nešto bolje, a ne glasaju. A to je velika greška. Znači, sudbina njihova i države je u njihovim rukama. A što se mene tiče, ja glasam za najbolje.
2: Kada vam kažem, ja sam inače, ja nisam za stranke glasala, nego za ljude u strankama. I ne iznenađuje me, apsolutno me ne iznenađuje ovo. Jer su, čini mi se, tako svi glasali.
0: Jeste li izlaš učene izbore?
3: Jesam, obavezno izlazim. Ali jutro čitam, nije mi jasno, svi pobjedili. Niko nije zjani.
0: U Vogošću najviše glasova SDA?
3: Pa jeste u Vogošću SDA. Pratim ja i u Olovo isto, ja sam iz Olova inače. Ovdje živim. I u Olovo SDA. Ali eto, nije Bakir.
4: Ma, šta ja znam, dobro. Nemam šta da kažem. U redu je.
5: Pa dobro. Moglo i bolje, ali dobro.
0: Ovi nove tehnologije, jeste se snašli?
5: Da. Da, jednostavno.
0: Iako su dosadašnji rezultati izbora za neke manje više očekivani, većina građana ipak očekuje i želi promjene.
1: Bojim se svašta nešta. Preživio sam svašta. Možda da se nešto desi.
2: 30 godina sam očekivala, eto, otišla sam u penziju. Gledala sam kako su taširili fabrike, jer sam bila u fabrici, znate. I eto, to je sve. Ne mogu nikog ni da optužujem, ni da ne optužujem, ali...
3: Sve isto, moj. Sve isto, ništa bolje. Ništa bolje nije, nema ovo. Slična garnitura.
5: Očekujemo bolje nešto. A sad vidjet ću.
0: Naredni izbori su lokalni za 2 godine, kada će priliku imati i oni koji nisu jučer glasali, u nadi da će oni koji će nas predstavljati ipak prepoznati stvarne potrebe građana u lokalnoj zajednici. Nova sezona grijanja u općini Vogošća trebala bi početi 15. oktobra. U proteklom periodu u preduzeću Baks Energotehnika izvršen je remont postrojenja, a radilo se i na sanaciji kvarova na glavnom vralovodu. Kantonalno ministarstvo komunalne privrede najavilo je da će izdvojiti sredstva za nabavku određenih količina mazota kako bi se od 15. oktobra moglo početi sa zagrijavanjem vogošćanskih stanova. Kotlovska postrojenja preduzeća Baks Energotehnika spremna su za novu sezonu grijanja. Potvrdio je to direktor ovog preduzeća Mirsad Jašarević, koji je zadovoljan sanacijom većine kvarova na glavnom cjevovodu.
6: Nalazimo se u našem postrojenju za proizvodnju toplotne energije u Baksu. Za mene su ovo stvarno sjajne vijesti. Moram se zahvaliti svojim saradnicima iz Baksa. Moram se zahvaliti našoj hijerarhijskoj vertikali, vladi kantona Sarajevo, odnosno resornom ministarstvu. Zaista pripreme su za grijnu sezonu odlično tekle. Uspjeli smo da detektujemo nekoliko ozbiljnih kvarova na našoj cjevovodnoj mreži, u pitanju je vralovod. Većinu njih smo uspjeli da otklonimo, riječ je o 6 ozbiljnih kvarova, 4 su već završena, a 2 su u fazi završetka, tako da će biti gotovi, ja se nadam, sutra ili prekosutra mi radimo dok ne završimo.
0: U periodu remonta postrojenja smanjen je gubitak toplotne energije koji je nekada iznosio i preko 200 kubika.
6: Sada smo spustili našim zadnjim testiranjima nakon ovih popravaka na 10 do 15, što je jedna neznatna količina koja je prihvatljiva i za maltene nov vralovod, a ne postrojenje koje je od 74. godine. To je jedan problem koji se provlačio godinama i koji je vukao kvarove jedan za drugim. Znate, sam princip cjevovoda je takav, vralovoda, da ako vi ne riješite jedan problem, samo vam nakon vremena, toplotnih razlika i ostalo se mogu dešavati i drugi problemi.
0: Prije zvaničnog početka sezone grijanja u preduzeću, kako ističe direktor Šarević, izvedeni su i svi drugi potrebni radovi i laboratorijska ispitivanja.
6: Kotao je izvršen je remont kotla, znači naše redovne pripreme koje radimo svake godine. Pored tih priprema radili smo na osnovu i instrukcija federalne inspekcije, tako da smo vršili određena laboratorijska ispitivanja koja su bila pozitivna, same neke nedostatke koje smo mogli okarakterisati i mi inspekcija kao sitne smo otklonili, to je nešto što je vanredno bilo. Vanredno je bilo da bi popravci na našem cjevovodu, sistem je u testnoj fazi, evo kao što vidite i sami čujete, sistem je većim dijelom magistralnog našeg vrelovoda pod pritiskom. Nakon završetka ovoga dijela koji imamo sutra, mi ćemo krenuti na testiranje i ostatka sistema i građani će biti obavješteni u svojim domovima kako trebaju postupiti prije svoje instalacije.
0: Zahvaljujući kantonalnom ministarstvu komunalne privrede, ovih dana treba biti dopremljena određena količina mazuta kako bi sezona grijanja u Vogošći izvanično mogla početi 15. oktobra. U naselju Orahobrijek od broja 89 počeli su radovi na sanaciji klizišta koje je aktivirano još 2021. godine. Izvođač radova je firma KM Engineering, a vrijednost projekta je oko 138.000 konvertibilnih maraka. Planirano je da radovi traju u narednih mjesec dana, što znači da će u pomenutom periodu doći do potpune obustave saobraćaja na dijelu puta u naselju Orahobrijek. Ugovor o izvođenju radova na sanaciji klizišta u naselju Orahobrijeg 8. septembra potpisali su općinski načelnik Migdad Hasanović i direktor firme KM Inženjering Adrija Malkić. Vrijednost ugovora je 138.000 konvertibilnih maraka. Radnici ove firme danas su počeli sa izvođenjem radova, a riječ je o klizištu koje je usled obilnih padavina aktivirano još 2021. godine.
7: 2022. i 3. je postalo aktuelno, mislim, ljudi su pitali naravno šta će se desiti, kad će se raditi. 2025. krajem te godine i 26. raspisan je tender za koji smo se mi prijavili. Mislim, početak radova nije od nas ovisio, nismo mi mogli to birati. Mi smo dobili ugovor, potpisali ugovor 8.9.2026. prije mjesec dana, tačno na današnji dan. A uveo nas je nadzor tek juče u radove i danas smo počeli raditi. Naravno uz nadzor elektrodistribucije, zato što imamo dosta kablova, ispod ima instalacija dosta, tako da...
0: Ono koliko sam shvatio, dakle, ovo klizište je ponovo aktivirano nakon 2021. godine.
7: Tako je. Opet je aktivirano i opet se nalazi, naravno, neka grupa građana koja se stalno žali na to i treba se žaliti i treba to sanirati, zato što je ovo hitan slučaj. Asfalt je bio puko, znaju i građani i svi stanari.
0: Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo izdalo je rješenje za privremenu izmjenu režima saobraćaja u naselju Orahobrijeg kod broja 89, što znači da će saobraćaj biti potpuno obustavljen u vrijeme izvođenja radova.
7: Vrijeme, to je rok ugovora, je 30 dana radnih. Međutim, mi smo izganjali dozvole za ujutru i navečer, da je 0.24 zatvorena ova ulica. Zbog čega? Kao što možete da vidite, ovi profili ulaze na pola i više vamo od asfalta, tako da mora se sjeći asfalt poslije nekada. Tako da, mi se nadamo što prije, sve to zavisi od toga hoće li biti kiše, hoće li ovo, hoće li, jer ne može klizište se rad kad je kiša.
0: Prema glavnom projektu na ovom lokalitetu predviđena je izgradnja armirano-betonskog potpornog zida dužine 25 metara, a potom i drenaža u dužini od 88 metara u cilju bolje stabilizacije terena.
7: Idu kontrafori, potporni zidovi, imate dole gabione, imate 6 komada već ranije postavljeni od prošlog puta jer ovo već bilo klizište davno. Idu i naši, idu i profili, ide bankina, sigurnosna ograda, naravno, sve će se postaviti to na kraju.
0: Koliko su ovi projekti, evo, za vas zahtjevni kao firma, već ste i ranije radili na sanaciji klizišta u Vogošću?
7: Mi smo već odradili dva projekta kao direktni izvođači, a ne podizvođači, a radili smo više kao podizvođači za općinu Vogošću. Kao direktni izvođači radili smo svrake i radili smo onaj koblju glavu. Inače je pretežak posao i preopasan. Znači ide oplata, čuvaju se radnici, jer ovo je u sekundi sve krene ovako, ko što se desilo u svrakama, ali hvala Bogu, sve je dobro završeno.
0: Pa još možemo apelovati građanima?
7: Da budu strpljivi i mi bi volili naravno što prije da to završimo, da se ispalimo, da ne bude kiše i...
0: Planirano je da radovi traju 30 dana zavisno od vremenskih uslova. Obzirom da je došlo do potpune obustave saobraćaja, vozačima i mještanima bit će potrebno strpljenja dok se radovi ne privedu kraju. Od 5. do 9. oktobra u Vogošću je nizom sadržaja obilježena Dječja nedjelja. U organizaciji Kids Festivala, KSC-a i općine Vogošća u srijedu 7. oktobra upriličen je Dan igara na kojem su nastupili mališani vrtića Ameli Nur, najmlađi članovi Kulturno-umjetničkog društva Vogošća i učenici Srednjoškolskog centra Vogošća kao i poznata teta pričalica. Dobre zabave i druženja uz igru i pjesmu nije nedostajalo.
8: Danas je održan Kids Festival koji je našim najmlađima donio mnogo muzike, smijeha, igre i zabave. Uz osmijehe i igraju, mališani su uživali u brojnim nastupima i sadržajima pripremljenim upravo za njih.
9: U sklopu Dječje nedjelje, Dan igre, nastupa i Kids Fest koji je gost u organizaciji KSC-a Vogošća. Nastupaju nam djeca iz vrtićke, osnovne i srednjoškolske, srednjoškolskog obrazovanja. Biće tu niz aktivnosti, niz dramske, muzičke i igara, aktivnosti. Tako da nas očekuje jedan lijep dan, jedno lijepo druženje s roditeljima, sa djecom. Nismo prvi put na nastupu u Vogošći i ranije smo se družili i svakako nosimo sve najljepše što se tiče aktivnosti djece, energije koja pokreće Vogošću.
8: Podršku svim aktivnostima pruža općina Vogošća, a posebnu poruku djeci uputio i načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović.
10: U okviru Dječje nedjelje smo pripremili program tokom cijele sedmice gdje ćemo sa raznim uzrastima izvoditi razne aktivnosti. Evo danas smo tu ispred zgrade KSC-a gdje je Kids Fest, gdje su mališani iz naših škola, iz naših vrtića tu zajedno provoditi vrijeme, igrati se uz teta pričalcevu i sve ostale animatore koji će biti. Ove godine smo se potrudili malo to bude bogatije, da bude raznovrsnije i evo drago mi je da imamo veliki broj danas djece ovdje, da se prije svega oni zabavljaju, a na njima je da obezbedimo uslove da to vrijeme provedu što bolje.
8: Kako biste poruku ne samo ovim nego općenito djeci poslali povodom njihove dječje nedjelje?
10: Pa ja prije svega poslao poruku roditeljima da ne dopuste da budu robovi njihovih ambicija, nego da ipak budu djeca, da im dozvoli slobodno vrijeme da se igraju, da se zabavljaju i da uživaju svom djetinjstvu.
11: Zovem se Lajla Huremović, za ovu sedmicu obilježavamo kao sedmicu djece i kao igraču varuške.
8: Dobro, a reci mi šta tu na sebi nosiš?
11: Ovo je crven pesić, dimije, jelek, pojas i košulja.
8: Prelijepa ti je nošnja.
11: Hvala.
8: Dobro, zašto se tebi dopada folklor? Koliko dugo ideš na folklor?
11: Dopada mi se zato jer sam navikla, puno mi se sviđa, a treniram 3,5 godine do 4. Tako nešto.
12: Ja sam Esma Curk, upisala sam se u folklor, treniram godinu, lijepo mi je pjat.
8: Za koju tačku ste pripremili?
12: Hercegovinu.
8: Aha, i ti i tvoj drugar ćete ovdje nastupati?
12: Da.
8: Kako se zoveš?
12: Amara.
8: Amara, gdje ste to vi danas došli? Šta ćete gledati danas ovdje?
12: Pjevamo.
8: Da pjevate. Dobro, a jeste učili sa učiteljicama šta je to Dječja nedjelja?
13: Da, danas smo se volje da plevamo i plešemo.
8: Gdje ste vi to danas došli? Jesu vam učiteljice rekli da ćete danas biti na Kids Festivalu?
13: Da.
8: Dobro, i jeste li učili o dječjim pravima i dječjoj nedjelji nešto?
13: Da.
8: Šta to? Festival je još jednom pokazao koliko su dječja radost, druženje i zajedništvo važni, a osmijesi mališana najbolja su potvrda da je ovo bio dan za pamćenje. Zato, dragi mališani, nastavite se igrati, družiti i širiti radost, jer vaš osmijeh uljepšava svijet.
0: U okviru Dječje nedjelje u Vogošćanskoj kinosali prikazan je igrani film Dijete, autorskog i producentskog ostvarenja glumca Rijada Gvozdena, nastalog u koprodukciji sa SOS Dječjim selima u BiH. Priča je to koja nas podsjeća na ono što djeca najčešće šute, a najdublje osjećaju. Dokumentarni film Dijete autora i producenta Rijada Gvozdena imao je svoju vogošćansku projekciju. U okviru Dječje nedjelje film je prikazan učenicima osnovnih škola i srednjoškolskog centra Vogošća.
14: Film se zove Dijete upravo iz razloga jer sam ja rođen u jednom malom selu kod Gornjeg Vakufa u podnožju planine Vranice i rođen sam u Ikavici i zbog toga je zapravo Dijete. Ja sam bio nečije dijete i želim sada da druga dica budu spašena od svih dobrih ljudi, a ja vjerujem da u našoj zemlji ima jako puno ljudi koji su spremni da pruže dom i ljubav nekom djetetu koje je ostavljeno.
0: U sedmici u kojoj djeca uče o svojim pravima, jedno od osnovnih prava je pravo na zdravu i sretnu porodicu. Znaju to najbolje u SOS dječjim selima BiH, u čijoj koprodukciji nastao ovaj film.
15: Ovaj film zapravo predstavlja svjedočanstva usvojitelja i hranitelja, ali i mladih osoba koje su odrasle u hraniteljskoj porodici ili koja nisu imala priliku da tokom svog odrastanja osjete zapravo šta znači odrastati u jednoj porodici. Film je poučan za sve mlade ljude, za svu djecu i iz tog razloga sam vrlo sretna što danas imamo priliku da ga predstavimo učenicima u Vogošći, jer potiče na razmišljanje svih nas, jer govori i o roditeljstvu, ali i o zahvalnosti na porodici, na prijateljstvu, na drugarstvu, i ja se nadam evo da ćemo imati dobar i odziv, ali i neke dalje ideje o našim aktivnostima u saradnji i sa općinom, ali i evo sa školama i drugim posebnim partnerima ovdje u Vogošću.
14: Ideja je zapravo došla iz moje unutrašnjosti. Ja sam čovjek koji je prošao nekako sličnu sudbinu ove djece o kojima se govori u filmu, i jedne prilike kada sam vidio u jednom našem domu za djecu bez roditeljskog staranja koliko zapravo ima te male dječice koja vape za zagrljajem, za porodicom, ja sam zapravo odlučio da napravim jednu priču koja će što više te djece dovesti u obitelji, u porodice, da imaju, da se osjećaju kako bi zapravo svako dijete trebalo da se osjeća, to je da bude željeno, da ima pažnju, ljubav, da ima svoj krov nad glavom i svoju porodicu, da nekog može nazvat mamom i tatom.
0: Pravo na igru također je jedno od osnovnih ljudskih prava. U tom kontekstu i općina Vogošća pruža sve ono što je najbolje za našu djecu.
10: Mi jako dobro znamo, s obzirom da na proteklu agresiju Republike Bosne i Hercegovine koja se desila, je ostalo jako dosta djece bez oba roditelja, i znamo što znači punuditi dom, znamo što znači punuti sigurnost, posebno djeci koja odrastaju. Ovaj film obuhvata sve to na jednom mjestu i šalje jednu snažnu poruku. Ta poruka treba da glasi da bez obzira na sve, svako dijete zaslužuje porodicu, ljubav, sigurno okruženje i mjesto gdje pripada.
0: Film Dijete oduševio je naše učenike koji su kroz manje od sat vremena mogli saznati šta je to hraniteljska porodica i da svako dijete ne treba biti samo i da je svima nama potrebna ljubav. Sportska dvorana Amel Bečković 3. oktobra bilo je mjesto susreta najboljih mladih i iskusnih karatista. 17. otvoreno karate prvenstvo Vogošća 2026 okupilo je više od 300 takmičara iz naše zemlje i regiona. Turnir je održan u organizaciji karate kluba Sambon, koji skoro dvije decenije uspješno radi na afirmaciji karate sporta u Vogošći.
16: Organizator prvenstva Karate klub Sambon više od 20 godina gradi svoju sportsku priču. Vogošća Open tako iz godine u godinu prerasta okvire običnog sportskog takmičenja.
17: Danas je Vogošća domaćin 17. u poredu Vogošća Open, koji je godine okupio 350 takmičara iz dvije države. Danas u našoj pozadini možete vidjeti oni koji okušavaju svoju formu u karate sportu. Ovo je jedan od turnira koji je kontrola pred nastupom na svjetskom prvenstvu. Danas ima također reprezentacija Bosne i Hercegovine pripremljena na Vlašću, tako da će to objediniti naše najbolje takmičare koji će predstaviti Bosnu i Hercegovinu na predstojećem svjetskom prvenstvu. Drago nam se danas svi ponijeli lijepe uspomene iz Vogošća, smo bili dobri organizator.
18: Ovim putem koristim priliku da se zahvalim karate klubu Sambon, koji svakodnevno čuva našu djecu od pošasti koje su prisutne, koji uče zdravom načinu života, uče sportskim aktivnostima, pomažu im u trenažnom i takmičarskom procesu i prenose sva znanja i vještine. Ovaj turnir je samo kulminacija dugogodišnjeg rada ovog kluba i postao je tradicionalan upravo zahvaljujući naporima koje ulažu kako treneri, tako i sportski radnici unutar karate kluba Sambon. Općina Vogošća ponosni domaćin još jednog sportskog događaja. Nadamo se da će danas svi zajedno uživati, ostvariti sportske rezultate i ponijeti pehare i medalje, oni najbolji, a oni koji to ne uspiju da se nastave truditi.
16: Ovogodišnje prvenstvo okupilo je 350 učesnika, što najbolje govori o popularnosti karate sporta, ali i o kvalitetu i prepoznatljivosti ovog turnira.
19: Ja sam Adin Kuović, imam 11 godina, iz Goražda sam.
0: Dolaziš iz Goražda ovdje, da. Sam prvi put u Vogošću?
19: Ne, ovo mi je drugi put, bio sam prošle godine.
0: Kako si prošao danas?
19: Pa dobro, nisam još radio borbu.
0: Koliko već treniraš karate?
19: Pa evo, evo skoro 3 godine.
0: Zašto, baš ovaj sport?
19: Pa bio mi je tu blizu i zato sam ga krenuo trenirati.
0: Goraždu imate klub, jel tako?
19: Da.
0: Idete i na druga takmičenja?
19: Da, idem.
0: Gdje ste sve bili?
19: Pa ovo nam je drugo takmičenje u ovoj sezoni tek.
20: Ja se zovem Majla Pašalić, dolazim iz Tuzle iz karate kluba Salines.
0: Kako je Tuzla?
20: Pa veoma lijepo, prepuno je ljudi, svi smo prijatni veoma.
0: Dobro, jesi se već takmičila?
20: Ja sam već puno godina se takmičimo i veoma je dobar osjećaj.
0: Kakav je ovdje osjećaj u Vogošću?
20: Pa veoma je puno, sve je zabavno, atraktivno i tako.
0: Koliko se već baviš ovim sportom?
20: Otprilike 5-6 godina.
0: Zašto, baš karate?
20: Pa zato što nekako to, svi smo tu porodica i adrenalinski sport.
21: Ja sam Đan Radonja, treniram u karate klubu Šampion na Aneksu i treniram možda oko 3,5 godina.
0: Koje si mjesto svoje?
21: Drugo.
0: Drugo mjesto. E, kakav je bio protivnik?
21: Pa, okej.
0: Okay. Bolji od tebe, jel tako? Čini se drugi. A zašto baš karate?
21: Pa zato što mi se sviđa ako sport i želim ako me neko napadne na ulici da se odbrani.
22: Moje ime je Birsen Iljazović, oblašam funkciju danas vrhovnog sudije na ovom turniru. Član sam sudijske komisije Karate Saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Te evo, 17. put smo u Vogošću ovdje na vrlo dobroj organizaciji turnira gdje ovom prilikom čestitamo domaćinu Kenanu Lekadiću sa svom njegovom ekipom. Turnir je okupio preko 300 takmičara, na 3 tatamija radimo. Sve sudije koje su delegirani ovdje danas su sa važećim licencama minimalno kantonalnim i više, tako da zadovoljavaju sve potrebe današnjeg turnira.
16: Sportska dvorana Amel Bečković u Vogošći ponovo je bila ispunjena sportskim duhom, navijanjem i energijom mladih karatista.
0: U emisiji 7 dana u Vogošći toliko za ovaj put. Ponovo budite sa nama za 7 dana, a do tada lijepo zdravo.

0: Radio Voguša.
1: Iz mog će oka

Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja. Zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 pjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja.

ko si ti kad sam leden, a hoću da izgorim.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Yo, Johnny, give me the bass.

Šetamo se još malo kroz ove lijepe 80. godine. Jel vam se sviđa sve skupa? Nisam čuo, jel vam se sviđa?

svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.